boodskap stuur op 064-115-2281. Dan kan jy vir my sê, waar in die wêreld is jy en wat doen jy? Dit sal gaaf wees om van jou te hoor. En dan natuurlik, as jy nou nie in ons area is nie, dan luister jy natuurlik aanlyn by bosveldstereo.co.za. Hier is mooi musiek vir die nuwe uur wat voorlê. Onder andere het ek 'n baie spesiale lied vir al die moeders. So bly ingeskakel vir hom. Maar eers, Chris de Burgh, Lonely Sky.

0: Chris de Burgh, Lonely Sky, nadat was Karika Kiesenkamp se As die Suidoos gaan lê, George Michael, A Different Corner, en sopas Lumey en Sharnay Venter met Skadi's pragtige twee stemme daar so saam. Ek sien Kreersdorp is wakker, goeiemôre, goeiemôre. Lekker koud daar ook, neem ek aan. Dit is amptelik 2:15 by Bosveld Stereo. Dis gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Robbie Williams, Eternity, voor dit Gian Groen, warm hand. Hoop het gaan goed, my naam is John Lombard, jy is ingeskakel by Boswell Stereo 107.5. Ons is amper daar by die Moedersdag lied wat ek vir jou gekies het, so bly ingeskakel. Vereers gaan ons na die 70s toe met Anne Murray's Snowbird, en dan The Bellamy Brothers, Miami Moon.

Anne Murray, Snowbird en sopas The Bellamy Brothers, Miami Moon. Nou ja, ek sien as jy jouself bevind in die Weskaap of die Ooskaap, sien ek dinge gaan bietjie koud word daaronder. So steek maar jou kaggeltjie aan as jy hom het, of kry maar vir jou 'n warm water sak of 'n warm kombers. Enigiets net om jouself warm te hou. Maar as jy nou bietjie verder as dit is, dalk oor die waters of so. Onthou Sondag die heel dag lank is Ekspatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Ekspatriote Dag Sondag by Bosveld Stereo, die hart van goud. Ek sien ons het mense al van Engeland af in Australië. Nee maar, goeiedag, goeiedag, goeiedag. Hoop dit gaan goed daar by julle. Ek hoop is 'n bietjie warmer daar as hier so onder by ons. Nou ja, dit is nou 2:30 die oggend op 'n sonoggend. Ons gaan bietjie luister na John Denver Fly Away en dan daai spesiale nommertjie wat ek vir jou uitgekies het vir Moedersdag vandag hier in Suid-Afrika. Marie Bosman as vrou

John Denver, Fly Away, Marie Bosman as vrou, daai is natuurlik vir al ons moeders gewees, spesiaal uitgekies deur my. En dan het ons nou sopas geluister na Mellie Kelly se Alaska. Ek weet daarom nie, die koue is nie vir my nie. Ek dink nie Alaska sal die plek wees van keuse vir my nie. Maar wat wel van keuse sal wees, is die volgende snit in ons kombers toegevou. Dit klink mos nou vir my lekker. Elis Matron,

Ons het geluister na Gilliam, A Thousand Dreams, Sharnay, Hemel op Aarde en sopas Tom Jones, Green, Green Grass of Home. Ja, hy het natuurlik in 2006 Sir Tom Jones geword toe Queen Elizabeth die II tot ridder geslaan is vir sy bydra tot musiek. Ja, as jy dit nie geweet het, nou weet jy dit. So vroeg in die oggend, 'n ou se brein laat werk. Dit is sopas 3 uur hier by Boswell Stereo 107.5. My naam is John Lombard en ek en jy is nog so 2 ure saam. Nou ja, ek hoop dit gaan goed met jou vanoggend. As jy nou net ingeskakel het, waar was jy? Seker 'n bietjie geslaapies. Ek kan nogal dink jy sou geslaap het. Dis daarom al koud. Maar ek is bly jy's nou ingeskakel. As jy nog die hele tyd ingeskakel is, baie baie dankie. Is altyd lekker om te weet jy's ingeskakel. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281 en so ook kan jy aanlyn luister by boswellstereo.co.za. Ons het mooi musiek in hierdie uur. Ek het ook weer 'n spesiale lied uitgekies vir Moedersdag vandag. So ja, van my kant af geseënde Moedersdag vir jou en dankie vir die ma wat jy is. Vir wie ook al jy 'n ma is. Julle is spesiaal vir ons. Julle is inderdaad. Ek gaan die uur begin met Kan ek jou nie my maak lief hê deur Demi Lee Moore. Dan gaan ons gaan na Julian Lennon se Saltwater en Sally Oldfield Mirrors. Bly ingeskakel vir nog mooi musiek.

weer kom skyn. Dis 'n koue seisoen wat in my hart ontvries. Hy het 'n moederskoot gedoop, is die tekens van hoop.

Lance James, Lied van Hoop. Voordat het ons 'n paar mooi snitte gehoor van Sally Oldfield, Mirrors, Julian Lennon se Salt Water, Demi Lee Moore, Kan jy nou met hy knoop ou se tong nou, skuis man, Kan jy nou nie my maak lief hê, jy so vang daai een my. Right, kom ons kom terug op die regte paadjie. Ons het vir jou The Marmalade Reflections of My Life, Kaylee Rose, Love Makes You Blind. Maar voor dit gaan ek gou-gou vir jou my keuse kies vir die uur vir Moedersdag se snit. Dit is natuurlik van Janita Klaasen, Lied vir Ma. Gelukkige Moedersdag.

0: Kaylee Rose, Love Makes You Blind, voor dit The Marmalade, Reactions of My Life, en dan natuurlik vir Moedersdag, Janita Klaasen, lied vir ma. Dit is nou 3:30 die oggend, op 'n sondagoggend, ek en jy is saam tot 5:00 toe. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Maar vir nou gaan ons aangaan met ons mooi musiek. Ons het Cora Marie wat opkom. Dankie vir die roos. Richard Marx, Slipping Away. Maar eers gaan ons bietjie kamp. Onthou jou warm goedjies.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Suid-Afrikaanse ou goud by Bosveld Hart van Goud.

Richard Marx Slipping Away, voor dit natuurlik die groot stem van Cora Marie. Dankie vir die roos. Maar dankie dat jy ingeskakel is by Boswell Stereo 107.5. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281, nes die mense van Nieu-Seeland. Goeiemiddag. Ja, goeiemiddag daai kant. Hoop dit gaan goed daarso. Ja, daai plek kan ook lekker koud word, so koop julle is ook daar 'n bietjie warm aan daai kant, maar nie te min. Ons het nog mooi musiek vir die res van die uur. En ja, bly ingeskakel. Laat weet my bietjie, wat is julle planne vir die dag? Waarheen toe vat julle vir mamma? Laat weet my op die WhatsApp-lyn 0641152281.

Lindsay McGuire, Complete Me. Voor dit, Sias Reineke, My Huis is waar my hart is. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Dit is my laaste uur saam met jou. Ek hoop jy het die oggend saam met my geniet. Maar daar's nog mooi musiek voor ek officieel gaan groet en plek maak vir Willem om die stoel in te neem. Maar vir nou, mooi musiek wat voorlê. Ons het vir Julio Iglesias 99 Miles from LA, Mirandi se Horlosie en Tracy Chapman se Talking About a Revolution. Weereens welkom by Boswell Stereo 107.5. Geseënde mooi moedersdag vir al die moeders daar buite van my af, John Lombard.

Maar vir nou, mooi musiek wat voorlê. Ons het vir Julio Iglesias 99 Miles from LA, Mirandi se Horlosie en Tracy Chapman se Talking About a Revolution. Weer eens welkom by Bosveld Stereo 107.5. Geseënde mooi Moedersdag vir al die moeders daar buite van my af, John Lombard.

0: Hy was 'n paar mooi snitte om die uur mee af te skop. Ons het geluister na Julio Iglesias 99 Miles from LA, Mirandi's Orlosi, Tracy Chapman's Talking About a Revolution en so pas. 'N Baie mooi snit moet ek bysê van Henning Joubert Nabob Nagte. Hoop dit gaan goed met jou vanoggend. Ek sien die boodskappe begin ook bietjie optel. Mense raak nou bietjie styf gelê in die bed. Maar as jy nog steeds lê, dis lekker. Dit is nou 4:15 hier by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

Kenny Rogers, Write Your Name Across My Heart. Maar mooi, mooi snit daai mooi lirieke. Tony Christie voor dit met Avenues and Alleyways in Skellywag Be Still. Nou ja, ons is bevoorreg om ons moeders te bederf vandag. Kyk, ou moet ons maar elke dag eintlik jou moeder bederf en al het spesiaal voel. Maar een keer 'n jaar dan is dit nou daai tyd wat jy nou jou ma baie bederf. En dalk mens weet nooit, vrede maak. Mens weet nooit. So van my kant af mag jy 'n geseënde moedersdag hê aan al die moeders. Hierdie snit het ek self gekies vir jou van Vreda Francis. Baie dankie ma.

0: Frida Francis, baie dankie ma. Nou ja, baie dankie aan al die ma's daar buite. Hoop jy word goed bederf vandag. En jy mag vandag daai sjokolade eet, hoor. Dit is Moedersdag. Ons sal mos weer maandag begin met die dieet. As jy op een is. Ek dink nie jy dit nodig nie, jy is 'n ma. Hoop dit gaan met jou goed. My naam is John Lombard, jy is ingeskakel vir Bosveld Stereo 107.5. Is amper tyd, groettyd van my af. Maar eers nog mooi musiek voor ek gaan oorhandig aan Willem Engelbrecht.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

uitgewerk by die koöperasie, 10 myl ver van sy huis. Sy fiets die het nie keers nie, teen die bulte moes hy stap. En amal het sy tjoen geken, wat hy fluit slaan.

0: Ja, Lucas Maria, droomvrou, voordat Adam Tas, Ben Bicycle. Net gou 'n vinnige dingetjie wat ons aandag aan moet gee, is dat jy asseblief moet kennis neem dat die Hartopje Sportdamwal gesluit sal wees vanaf Maandag 11 Mei om 7 uur tot Saterdag 16 Mei om 4 uur en weer Maandag 18 Mei om 7 uur tot en met Saterdag 23 Mei om 4 uur. Motoriste word gevra om asseblief alternatiewe roetes gedurende die 2 weke te gebruik. Ons vra om verskoning vir enige ongerief wat daardeur veroorsaak word weens instandhoudingswerk wat op en rondom die dam gedoen word. Ja, dit is ook belangrik om bietjie werkies aan die brug te doen. Dit is inderdaad een van die trekpleisters vir harties. So ja. Dit is amper groetheid van my. Ek hoop jy het 'n lekker Moedersdag en mag jy bederf word. Mag die kinders jou bederf en die kleinkinders as jy het, miskien agterkleinkinders. Maar ja, baie dankie vir al die ma's daar buite. Ons is lief vir julle, ons waardeer vir julle. Ek gaan julle verlaat met Koos Du Plessis. Die somer is verby. Anita Harris, Just Loving You, en Leo Sayer, When I Need You. Dit was baie lekker gewees om saam met jou te kuier. Ons sien vir jou weer wanneer die tyd so toekom. Ek gaan spasie maak vir Willem Engelbrecht, wat jou geselskap gaan hou vir die volgende paar uur. Mooi dag en totsiens.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Daar is die stem gewees van Rihanna Nell, die regte tyd. Die oorlosie hier by Bos van Stereo is by soos 4 minute voor 5 uur. Om ons te neem tot by ons oggendoordenking gaan ons luister na Jacques Nell se Bly Sterk, Bly Glo. Baie dankie aan John Lombard wat die laaste 4 ure vir jou geselskap gehou het. Van veilig rui huis toe en rustige naweek vir jou verder. Van my Willem Engelbrecht, goeiemorgen op hierdie sondag, sondag die 10de mei van 2026. Baie nie een speciale sondag, nie maar nie. Dit is Moedersdag. Nou ja, kom ons luister na Jacques Nelse, Bly Sterk, Bly Glo, tot by ons oggendoordenking.

0: bly sterk, bly glo.
1: Dit is baie mooi van Jacques Nel, nee, bly sterk, bly glo. Nou is die horlosie by 1 minuut na 5 uur en ons nooi jy nou om deel te hê aan ons oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie dat jy ingeskakel is vir die woord. Hy uit om die skrif te open in die boek van Rigters hoofstuk 2. Ons lees daar vanaf vers 13 tot 16. Dit is Rigters hoofstuk 2 vers 13 tot 16. Hulle het opgehou om die Here te dien en hulle het die Baals en die Astartes gedien. Toe het die Here kwaad geword vir Israel en hulle oorgegee in die mag van roofbendes deur wie Israel beroof is. Die Here het hulle ook uitgelewer aan die vyande in die omgewing. Die Israeliete kon nie meer teen hulle vyande standhou nie. In watter rigting die Israeliete ook al geveg het, die Here het hulle teëgestaan. Dit is wat hy voorheen vir hulle met 'n eed bevestig het. Die Israeliete het baie swaar gekry. Maar die Here het leiers na vore laat kom en die het die volk gered uit die mag van die mense deur wie hulle beroof is. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Baie dankie ons dierbare Heer en groot vergewer van ons sondes. En baie dankie Vader dat ons weet dat U telkens sal ingryp selfs wanneer ons slegs die minste tekens van berou toon. Ons loof U naam in Jesus naam. Amen. Hulle teëgestaan. Dit is wat hy voorheen vir hulle met 'n eed bevestig het. Die Israeliete het baie swaar gekry. Maar die Here het leiers na vore laat kom en die het die volk gered uit die mag van die mense deur wie hulle beroof is. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Baie dankie ons dierbare Heer en groot vergewer van ons sondes. En baie dankie Vader dat ons weet dat U telkens sal ingryp selfs wanneer ons slegs die minste tekens van berou toon. Ons loof U naam in Jesus naam. Amen.

Ja, dit is daarom een van die mooies daai, ne? Why Me Lord, gesing deur Danny Botha. Nou is die horlosie by amper 7 minute oor 5. As jy pas by ons aangesluit het, goeiemôre, baie welkom. Hoop jy gaan baie lekker saamluister op hierdie baie, baie speciale Sondag, Moedersdag, Sondag die 10de Mei. Maar daar is sekerlik mense wat ook verjaar vandag op Sondag 10 Mei. Nou daar verjaardag boodskappe. Jy kan hulle enige tyd stuur tot net voor 8 uur. Daarna is hulle eintlik laat. Nou vraag iemand gisteroggend vir my, hier by 20 oor 8 al, lank al allemaal geluk gewens met hulle verjaar, vraag sy of is sy nou te laat? Nee, sy is toe nou te laat, nee. Onthou maar, draad dit oor, sê dit vir ander mense ook. En die verjaardagboodskappe kan jy stuur na 064-115-2281 hier by Bosveld Stereo op hierdie prachtige, rustige Sondag die 10de Mei. Nou ja, van ons kant af, van al die moeders, baie, baie speciale Moedersdag wense vir allemaal. Hoop jy gaan erg bedaar word op hierdie Sondag. Kom ons keer terug eerst nou na die muziek hier by Bosveld Stereo op hierdie Sondagmorgen. Daar is muziek van die Rasslers. Dan, nou die hulle het hulle self die lievelinge genoem, nee, Rudy Klaase. Maar hierdie keer is het Shanay Yegu. Die Maanse Trane is die titel daarvan. Dan is daar Restless Heart, When She Cries.

Ja, mooi daai van a restless heart when she cries. En voor het die kombinasie, die lieflinge Rudy Klaase en Shana Yugo, die man se trane. Gehoor hier by Bosstad Studio op hierdie Sondagmore. Moedersdag. Onthou, ons gaan so min of meer oor 10-11 minute van nou af na die volledige weervoorspelling kyk, daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Laat ons nou weet wat die weer gaan maak. Kyk ek haar in die Weskaap. Dis net sneeuw en reën en koue. Is maar 'n rowwe tyd hierdie. Wat die weer betref, hier by ons gaan het daarom nie heeltemal so sleg nie. Nietemin, ek hoop dat die weer op Moedersdag van 2026 vir jou baie, baie goed gaan behandel. Hier is muziek nou van Gerard Stein, waarna ons gaan luister. Stealing Stars is die titel daarvan. Dan is daar Afrikaanse muziek van Zijn en Lemon Pipers, Jerry Jangle en dan die baie, baie mooi daar uit die 60s, Yesterday van die Beatles, waarna ons gaan luister. Hier is Gerard Stein.

0: Is en bly maar mooi daai ene, né, van The Beatles, Yesterday. En dit kom van baie, baie ver terug, né. En ek glo dat daar sal nog baie lank geluister word na die muziek van The Beatles. Daai ene spesifiek is baie, baie mooi, vooral op 'n Sondag, Yesterday van The Beatles. Nou, ons gaan kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature net hierna.
1: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hier is nou die streeks weervoorspelling vir vandag, Sondag die 10de Mei. En dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Nou, luister nou net na die eerste drie streke se weer. Dis Gauteng se weer, Mpumalanga se weer, Limpopo se weer en Noordwes se weer. Maar jy sal elke keer min of meer dieselfde hoor. Gauteng eerste, mooi weer en koel tot koud. Hier is die temperature, Pretoria 7 en 24, Johannesburg 4 en 21 en Vereniging 5 en 22. Mpumalanga se weer, mooi weer en koel tot warm. Mpumalanga se temperature, Bombela 10 en 30, Ermelo 9 en 23, en Malahleni 10 en 22, Standerton 10 en 23, en Skukuza 15 en 32. Nou die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Limpopo se temperature, Polokwane 11 en 26, Malabora 14 en 30, Tzaneen 10 en 28, Musina 13 en 30, Lepalale 11 en 30, en Mokopane 10 en 27. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, mooi weer, winderig en koel. Noordwesse temperature, Klerksdorp 7 en 22, dieselfde ook vir Potchefstroom 7 en 22, Mahikeng 8 en 22, Rustenburg 8 en 25, en Vryburg 7 en 19. Nou verskuif ons na die Vrystaat, mooi weer, winderig en koel tot koud, en dit word gedeeltelik bewolk teen vanmiddag, met enkele buie en donderbuie wat kan voorkom in die suide van die Vrystaat. Temperature Bloemfontein 6 en 18, Welkom 7 en 21 en Bethlehem 3 en 19. Nou is ons in die Noord-Kaap, bewolk, winderig en koud tot koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste. Daar is 'n moontlikheid van sneeu in die suide. Geen reën word in die noordoostelike dele verwag nie. En die wind langs die kus sal matig tot sterk wes tot noordwes waai. Dit is die Noord-Kaap, hier is die temperature. Upington 10 en 15, Kimberley 7 en 18, De Aar 7 en 12, Alexanderbaai 12 en 15, dan is daar Springbok 8 en maximum 10, Kalvinia 3 en 9 en Sutherland 2 en 7 grade. 2 minimum, nee, daar in Sutherland. En dan stuig hy maar net met 5 grade tot by 7. 7 maximum in Sutherland. Koud, koud, koud in Sutherland. Nou is ons in die Weskaap. Bewolk, koud en winderig met wydverspreide reën en buie, maar verspreid in die sentrale en oostelike dele. Dit sal baie koud wees met sneeuw oor die suidwestelike bergagtige gebiede. Die wind langs die kus sal matig tot sterk west tot noordwes waai en sal al van vanmiddag af stormsterkte bereik daar langs die suidkus. Dis die voorspelling vir die Weskaap, hier is die temperature. Kaapstad 12 en 14, Vriendendal 11 en 14, Riversdal 11 en 16, George 12 en 15, Woester 10 en 12, Beaufortwes 10 en 14 en Oudtshoorn 10 en 15. Baie, baie min verskil tussen die minimum en die maximum temperature daar in die Weskaap. Nou die Ooskaap, eerst die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk, winderig en koud met enkele buie en daar is 'n moontlikheid van sneeuval oor die binnelandse hoërliggende gebiede wat verwag kan word. Die wind langs die kus sal matig tot sterk west tot noordwes waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koud met enkele buie, maar sneeuval kan oor die binnelandse hoërliggende gebiede verwag word. Geen neerslag word in die suidooste verwag nie. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig noord waai, andersins matig tot sterk noordwes. Nou hier is die Oos-Kaapse temperature. Kobega 11 en 20, Makanda 9 en 20, Kraddock 5 en 19, Graaf-Reinet 6 en 17, Oos-London 11 en 26, Port St. John's 11 en 29, Umtata 6 en 25, Kumani 4 en 19 en Konse 9 en 24. Nou sluit ons af soos gebruiklik met KwaZulu-Natal se weer en die temperature. KwaZulu-Natal, ja, oggendmiskolle oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke in die oostelike dele. Die wind langs die kus sal matig noordwes tot noord waai vanoggend, andersins matig tot sterk noord tot noordoos en teen vanavond matig tot tamelijk sterk suidwes in die suide. Daar is die wind daar in KwaZulu-Natal. Hier is die temperature. Durban 16 en 33, Richards Bay 16 en 31, Pietermaritzburg 7 en 29 en Ladysmith 7 en 27. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weerdienst.co.za. Nou so met die weervoorspelling en ons nou daar weet wat die weer gaan doen op Moedersdag, baie spesiaal hierdie ene vir al die moeders op Moedersdag. Charisma se Mammy Blue.

0: Ja, mooi Afrikaanse muziek daar vir 'n Sondagmôre, nee, Verdwaal in jou liefde van Leandra. Dan was daar daai stukkie country geweest van Jason Aldean, Got What I Got. En dit was nog wel mooi, die liedjie Moedertaal, wat gesing is deur Robbie Wessels en Charlize Berg, nie waar nie. Ja, wat was het verlede jaar wat Afrikaanse amptelik 100 jaar oud was. Ja, net hierna is daar onder andere muziek van Rita McNeil en so bietjie later ook Pieter Koen, maar ons kom nou daarby.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Nou die horlosie is pas by 6 uur verby hier by Bosveld Stereo op hierdie Sondagmôre. As jy nou op hierdie baie spesiale Sondag 6 uur wakker geword het, goeiemôre en baie welkom. Hoop jy gaan baie lekker saam luister na die Sondagmusiek van Bosveld Stereo. Elke Sondag. Angel de Lange is volgende, voor ons by die muziek kom. Want nou daar is 'n herhaling van die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature oor 'n half uur van nou af, 6:30. En dan is baie speciaal vir die ouwens wat later wakker word, dat ons weer vir hulle ook kan vertel wat die weer gaan doen of wat die weerdienste voorspel vir vandag. Angel de Lange gaan begin, daar is instrumentale muziek van Pierre Belmondo, die baie bekende Annie's Song, Rita Mitchell en daar is ook Pieter Koen. Vat my terug, hier is Angel de Lange.

0: hart te val. Daar is die stem van Pieter Koen, so hard geval. Maar het ek nou nie lekker geluister na Rita McNeil se Home I'll Be. Dit is 'n pragtige stukkie musiek daai. Hoop jy lekker geluister daarna ook. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Onthou 6:30 vanmorgen, daar is oor min of meer 15 minute, is daar een volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperatuur is, soos aan ons verstrek deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. So bykie later, net voor ons by die weer kom, gaan ons luister na Bruce Springsteen. Daar is Afrikaanse muziek van Natasha Joubert, Elvis Presley's baie bekende, daar uit die 60's, Wooden Heart. Maar kom ons begin met een van my groot liedjies waarvoor ek baie lief is. Peter, Sue en Mark, se baie bekende Cindy.

0: Ja, dit is mooi daai van Bruce Springsteen ook, ne, I'm on fire, en voor het Natasha Joubert, Elvis Presley, en die baie mooie Cindy van Peter Sue en Mark, waarna ons geluister het. Nou, hier is nou besonderhede oor Bosveld Stereo, is ijsbeerkamp naweek.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo ijsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits, die naweek van 5 tot 7 juni. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die ijsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die ijsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die ijsbeerkamp naweek.
0: Nou is die horlosie hier by Bosveld Stereo by op die kop 6:30, half 7, nee. Tyd vir ons om te kyk na die streekse weervoorspelling vir vandag. So is aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Dit sluit in die weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature. Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Jy kan hulle skakel by 066-485-0626. Wat die weer betref, kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel tot koud. Hier is die temperature wat het kan bevestig. Pretoria 7, minimum, maximum 24, Johannesburg 4 en 21 en Vereniging 5 en 22. In Mpumalanga se weer, mooi weer en koel tot warm. Die temperature, Bombela 10 en 30, Ermelo 9 en 23, Emalahleni 10 en 22, Standerton 10 en 23 en Skukuza 15 en 32. Die voorspelling vir die Limpopo provinsie, mooi weer en koel tot warm. Limpopo temperature, Polokwane 11 en 26, Palabora 14 en 30, Tzaneen 10 en 28, Musina 13 en 30, Lepalale 11 en 30 en Mokopane 10 en 27. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, mooi weer, winderig en koel. Noordwes temperature, Klerksdorp 7 en 22, dieselfde vir Potchefstroom 7 en 22, Mahikeng 8 en 22, Rustenburg 8 en 25 en Vryburg 7 en 19. Nou soos in die Vrystaat, mooi weer, winderig en koel tot koud en dit word gedeeltelik bewolk teen vanmiddag met enkele buie en donderbuie in die suide. Hier is die Vrystaatse temperature, Bloemfontein 6 en 18, Welkom 7 en 21 en Bethlehem 3 en 19. Nou die Noord-Kaapse voorspelling, bewolk, winderig en koud tot koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste. Daar is 'n moontlikheid van sneeu in die suide. Geen reën word in die noordoostelike dele verwag nie. Die wind langs die kus sal matig tot sterk wes tot noordwes waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 10 en 15, Kimberley 7 en 18, De Aar 7 en 12, Alexandermaai 12 en 15, Springbok 8, maksimum 10, Kalfinia 3 en 9 en Sutherland baie koud 2 grade vanmôre en het styg maar net tot by 7 maksimum. Koud daar in Sutherland. Nou is ons in die Weskaap. Bewolk, koud en winderig met wydverspreide reën, maar verspreid in die sentrale en oostelike dele. Dit sal baie koud wees met sneeu oor die suidwestelike bergagtige gebiede in die Weskaap. Die wind langs die kus sal matig tot sterk west tot noordwes waai en sal van vanmiddag af stormsterkte bereik langs die suidkus. Rauwe weer vir die Weskaap. Wes-Kaapse temperature, Kaapstad 12 en 14, Vredendal 11 en 14, Riversdal 11 en 16, George 12 en 15, Woester 10 en 12, Beaufortwes 10 en 14 en Oudtshoorn 10 en 15. Nou is ons by die twee helftes van die Oos-Kaap, eerst die westelike helfte, bewolke winderig en koud met enkele buie en sneeuw wat verwag kan word oor die binnelandse hoogliggende gebiede. En dan die wind langs die kus sal matig tot sterk west tot noordwes waai. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolke winderig en koud met enkele buie, maar sneeuval kan voorkom oor die binnelandse hoogliggende gebiede. En geen reën word in die suidooste verwag nie. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig noord waai, andersins matig tot sterk noordwes. Temperature vir die Oos-Kaap, Kobega 11 en 20, Makanda 9 en 20, Kraddock 5 en 19, Graafrenet 6 en 17, Oos-London 11 en 26, Port St. John's 11 en 29, Umtata 6 en 25, Kumane 4 en 19 en Konse 9 en 24. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal soos gebruiklik, oggendmiskolle oor die oostelike binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warme plekke in die oostelike dele. Die wind langs die kus sal matig noordwes tot noord waai vir oggend, andersins matig tot sterk noord tot noordoos en teen vanaand matig tot tamelijk sterk suidwes in die suide. KwaZulu-Natal, hier is die temperature, Durban 16 en 33, Richards Bay 16 en 31, Pietermaritzburg 7 en 29 en Ladysmith 7 en 27. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En hierdie voorspelling en die temperature geld vir vandag Sondag 10 Mei van 2026. Die weervoorspelling is aan jou gebring deur FHW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FHW trokke, onderdele en het 'n volledig toegeruste werkswinkel.
3: FHW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FHW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FHW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FHW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FHW by 066-485-0626 of besoek fhwpretoria.co.za. FHW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: As jy pas by ons aangesluit het, goeiemôre hier by Bosveld Studio, die oorlosie is by byna 20 minute, so 22 minute voor 7. En wil net vir die mense wat so pas by ons aangesluit het, sê goeiemôre, hoop jy gaan 'n wonderlike Sondag hê. Sondag die 10de Mei van 2026. Ons gaan musiek luister onder andere, so 'n bietjie later van Adele, daar is ook Ian en Dix, onthou jy vir Ian en Dix. Dan Patsy Cline, die baie mooi Mother, How Are You Today? Dit is nou baie speciaal vir Moedersdag, nee, is Moedersdag vandag, van Maywood. Afrikaanse muziek van Dewald Dippenaar, maar kom ons begin met die reden. We'll figure it out. Ja, as jy hard genoeg dink, dan sal jy, maar maak jy saak waar die probleem is, nee. Hier is die groep Smithfield.

0: Ja, my daai ene ook, nee, sonder jou van een en diks van 'n hele klompe jaar gelede. Maar nou ja, se mens, elke keer wat jy daarna luister, dan bly jy nou maar mooi, nee. Love in the Dark het ons nog geluister van Adele en Patsy Cline's A Blue Moon of Kentucky. Hier is by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Net hierna is daar onder andere muziek van Marichal en Vaughan Gardner.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Jeho, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
4: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
3: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of besoek gtech.co.za.
5: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
0: Nou, en alle ouwens wat 7 uur wakker geword het, of net voor 7, en pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, en baie welkom hier by Bosveld Stereo op hierdie prachtige sondag, Moedersdag, nee. En ons hoop dit gaan vir al ons moeders een baie, baie speciale dag wees. Kom ons luister na muziek net nou, so bykie later, na Nana Mouskouri's A Place In My Heart. En ek is seker daarvan, daar is altyd 'n plek in jou hart vir ma, vir moeder. Dan is daar die New Seekers, daar is die Vaughan Gardner se Bou aan Liefde. Maar ons begin met hierdie ene van Marichal, You and Me.

0: Ek kyk as dit mooi is, dan is dit mooi. En dit bly mooi, nee. A Place in My Heart van Nana Mouskouri. En voor het die baie mooi en baie bekende I'd Like to Teach the World to Sing van die New Seekers. Er is 7:15 hier by Bosveld Studio en hierdie tyd sy word in jou gebring deur Pack and Spice. Pack and Spice is in Marie Laan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons visserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Daly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Nou ja, baie speciale dag, nee, Moedersdag, zondag die 10de mei van 2026. Kom ons luister verder na die muziek van Bosveld Stereo op hierdie speciale zondag. Selena, I Could Fall in Love, daar is die bekende Casablanca oomblik van romans. En ons begin met die ene, A Bed of Roses van Bon Jovi.

0: Dit is baie mooi van Selena ook so vir 'n Sondagmorgen, I Could Fall in Love, en die Casablanca oomblik van romans waarna ons geluister het. Die horlosie is net so minuut om wat verby 7:30. Ons gaan verder musiek luister hier op hierdie Sondag hier by Bosveld Stereo, net hierna.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bielko raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Op hierdie Sondag hier by Bosveld Stereo gaan ons nou eers luister na Sword from the Stone, gesing deur Passenger, en daarna sekerlik een van die mooiste Afrikaanse liedjies van Dozie, tussen jou en my. Eers Passenger.

0: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
3: Jy is by Bosplaat Stereo op die sondagmorgen. Dit is een heerlijke sondag. As ek kyk hier by die venster uit, ateliervenster uit, dan skyn die son te prachtig. En het lyk of het 'n wonderlike dag gaan wees. En ek hoop dat al die moeders ergens saam met iemand gaan wees, soos byvoorbeeld kinders, kleinkinders, vriende, wat die geval ook mag wees. En ek hoop elke oomblik van hierdie moedersdag gaan vir al die moeders baie, baie mooi wees. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie sondagmorgen. Ons gaan begin met Minnie Riperton. Daar is Hubby en Spencer, gaan my nie verby nie, John Edmund, Lua Nell, en dan ook die baie mooi en bekende Sitting in the Dock of the Bay van Otis Redding. Maar hierdie ene se titel is Lovin' You van Minnie Riperton.

0: As in bly mooi daar in Otis Redding sitting on the dock of the bay. En ons het ook geluister na Moeders Hart van Lou Anel. Net hierna is dit tyd vir die 8:00 nuus.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dis by Bosveld Studio op die Sondagmôre. Die Orosie is by op die kop 8:00 en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die MK-partij gee formeel kennis van voorneme om 'n mosie van wantroue teen president Cyril Ramaphosa in te dien. Die weerdiens reik 'n oranje vlak 8 waarskuwing uit vir ontwrigtende reën in die Wes-Kaap. En rugby, die Bulle wen teen die sukkelende Zebre Parma, maar die Leeus word in Dublin getem. Die MK-partij het in 'n brief aan die speaker van die nasionale vergadering Toko de Diza formeel kennis gegee dat hy beplan om 'n mosie van wantroue teen president Cyril Ramaphosa in te dien na aanleiding van die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak. 'N woordvoerder sê die party vra dat die mosie deur 'n geheime stemming gehou word. Hy sê dit is om die onafhanklikheid en die integriteit van lede te beskerm en te verseker hulle kan vrylik en doeltreffend stem. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het 'n oranje vlak 8 waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in die Wes-Kaap van vandag tot Dinsdag. Weerdienste sê kort op die hakke van 'n lang tydperk van giere weer weens 'n afsny laagdrukstelsel sal 'n sterk koue front die Wes-Kaap vanmiddag tref en daarna ooswaarts oor die suidelike dele van die land te beweeg. Intussen vra die mobiliteitsdepartement in die provinsie alle padgebruikers om ekstra versigtig te wees gedurende hierdie tydperk en om onnodige reise maar moontlik te vermy. Die provinsiale woordvoerder van verkeersbestuur, Maxine Besuidnout, sê sterk winde kan ook voertuigbeheer beïnvloed en bestuurders moet te alle tye waaksaam bly. Sy sê voetgangers moet sigbaarheid verseker deur helder of weerkaatsende klere te dra. Die Padverkeer Bestuurskorporasie het bevestig dat Suid-Afrika se slaagsyfer vir leerlinglisensietoetse van 68% tot 40% gedaal het sedert die bekendstelling van die gerekenariseerde leerlinglisensietoetsstelsel reg oor die land. woordvoerder Simon Swane het aan News 24 gesê die stelsel kies ewe kansige vrae uit sy databasis vir elke leerder. Hy sê die toets is steeds soos voorheen in 3 afdelings verdeel, maar daar is nou 64 vrae wat uit 'n databasis van ongeveer 1000 vrae getrek word. En nou rugby, die Bulle het gister 'n 54-19 oorwinning oor die sukkelende Italiaanse span Zebre Parma behaal in hulle Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd op Loftus-Versfeld. Met die oorwinning verbeter hulle die moontlikheid om na volgende naweek se laaste ligawedstryd teen Benetton 'n plek in die top 4 te verseker. Willie Leroux, Kynan Moody, Cheswell Jooste, Sergio Peterson, Roan Vermaak, Cameron Hanekom, Harold Foster en Jean-André Rudolph het bygedra tot die Bulle se oes van 8-3. Willie Leroux wat 7 daarvan verdoel het. Zebre Parma se 19 punte het bestaan uit 3-3 en 'n doelskop. En nog rugbynuus, ten spyte van genoeg moed en dapperheid het die Leeus net nie genoeg gehad om 'n top 4 plek in die kampioenskap te verseker nie. Hulle het Saterdag met 31-7 teen Leinster in Dublin verloor, nadat Leinster 3 vinnige drieë in die laaste 10 minute van die wedstryd aangeteken het. Die uitslag het die Leeus nou tot 5de op die punteleer laat terugval. In nog 'n wedstryd het Connacht vir Munster met 26-7 geklop. Munster is nou 6de op die punteleer en kom volgende naweek teen die Leeus te staan.

Ja, mens kan amper sê, dit is baie, baie speciaal vir al die moeders vannacht, nee. Love letters in the sand. Daar is baie, baie boodskappe op hierdie sondagmorgen, speciale sondagmorgen. Die eerste ene sê vir my vrou Juanita, net van haar sê, baie gelukkige moedersdag. Jy is een moeder duisend vir ons vier kinders, dat is min soos jy, en ek waardeer jou, en ook sê, so sê die kinders, dankie ook vir die wonderlijke vrou wat jy vir my is. Liefde van Samuel, dit is baie speciaal vir Juanita op moedersdag. Ek wil net aan my vrou Valerie van der Merwe sê, baie geluk met jou 62ste verjaardag, en dan ook een baie gelukkige moedersdag. Baie lief jou van jou man Tinus. Vir my vrou Elise Foster, morgen Elise, is een baie speciale boodskap vir jou, gelukkige moedersdag, en baie dankie vir alles wat jy vir my en Tian doen. Groete, Chris en Tian Foster, daar van Randfontein. Goeiemorgen Bosveld, morgen, ek wil net graag vir die, oh, mooi hierdie jong, beste vrou Linda Brits, baie geluk sê met moedersdag, mag dit een fantastische dag wees vir jou. Sy is die beste vrou, ma en oma, en sy moet haar dag geniet. En ek is ongelooflik baie lief haar, en dit kom van haar man Gerard Brits. Nou sê Diana Schultz sê, sommer net so in die algemeen, gelukkige moedersdag vir al die mamas. Dankie, Diana. Goeiemorgen, sê hierdie wil vir al die moeders gelukkige moedersdag toewens, en dit is een speciale boodskap van Betty Marais daar in Kreeusdorp. Aan my broer Ben Leroux van Kreeusdorp Noord, geluk met jou 75ste verjaardag vandag, mag daar nog baie geseënde jare wees, liefde van jou sus Drini. Dit is vir Ben Leroux van Kreeusdorp wat vandag 75 jaar oud is. Goeiemorgen Bosveld, ek wil net graag vir my drie dochters, Lia, Chantel en Jamijn, en my skoonsister Hannie en skoonsisters,

Seker nie. Annie en Christa en Tierina sê, mag julle 'n wonderlike Moedersdag geniet. Baie lief vir julle almal. Ek wil hoor of julle Cora Bossiekop se mamma Leonie, nee, is nou nie beskikbaar nie. Maar dis vir al hierdie mense, dit kom van Neeltjie, baie liefde van Neeltjie vir al daai mense. Dan is hier hierdie ene, baie, ek wil net vir my liefste moeder Nettie Versagie sê, gelukkige Moedersdag, dankie vir alles en 'n wonderlike moeder. Dan aan my dogters Ronel en Jolanda, gelukkige Moedersdag, dankie vir sulke goeie mamas wat julle vir klein en vir my kleinkinders is, met baie liefde van Delien en Niels. Hierdie ene sê goeiemôre, ek wil net vir my dogter Chantel sê gelukkige Moedersdag. Baie dankie vir alles wat jy vir my en Buitie doen. En dan baie spesiaal vir al die andere moedertjies wat nie meer met ons is nie, mis julle. Dit kom van Ma Helene. Nou wil ek net gou, hier kyk. Lyk vir my hier is nog 'n boodskap wat so pasie aangekom het. Kitty, my liefste moeks, baie gelukkige Moedersdag. Al is ek nie vandag by jou nie, is jy in my gedagtes. Ek sal jou kom bederf as ek terug is. Baie lief vir jou van jou dogter Jenny. Dit is vir moeks Kitty. Hierdie sê gelukkige Moedersdag aan my Rosie Rode. Baie lief vir ma. En dan hierdie ene kan ek nie nou gebruik nie. Hierdie ene kom van Nicolaas Willemse af. Goeiemôre. Wil net vir my vrou Elsa Willemse en die twee dogters Marlies Forrie en Marianne Schinderit geluk sê met Moedersdag en julle moet 'n wonderlike dag hê van Nicolaas Willemse. Hierdie ene Moedersdag wense van my ma Joey Smit. Gelukkige Moedersdag mami. Ons dank ons Hemelse Vader dat hy mami vir ons al vir 87 jaar lank op aarde om ons moeder te wees. Dankie vir al ma se liefde en omgee. Hoop mami gaan 'n lekker dag hê met baie liefde van ma se kinders Teresa, Rina en Andrei. Goeiemôre Bosveld. Ja, hierdie ene is 'n verjaardagboodskap aan my vrou Nuska. Baie geluk met jou verjaardag. Mag die liewe Vader jou ryklik seën en nog baie jare spaar. Ons is baie trots op jou en baie lief vir jou van jou man Jannie, Hardus en Jankie Jacobs. Verjaardagboodskap aan my man, dit is Jan Jacobs, wat môre verjaar. Dis nou maandag, nee. Baie is aan 'n baie spesiale man vandag. Vandag vier jy 60 jaar van lewe, maar vir jou familie beteken dit soveel meer as net 'n verjaardag. Ons vier 'n man wat altyd daar is vir ander, selfs wanneer dit hom alles kos. 'n Man met 'n hart van goud, wat hard werk vir sy gesin en almal rondom hom veilig en geliefd te laat voel. Vandag vier ons 'n beste vriend, 'n ongelooflike man en 'n wonderlike pa. Gelukkige 60ste verjaardag. Mag daar die nuwe hoofstuk gevul wees met liefde, gesondheid en al die seëninge wat jy so verdien. Dis van jou vrou Nuska en jou kinders Jankie en Hardus. En dit is baie, baie spesiaal vir Jan Jacobs. Baie geluk aan Louise Wenzel en Nick Snyman wat vandag verjaar. Mag julle 'n fantastiese dag hê en baie bederf word. Mag julle volgende nuwe lewensjaar vol seëninge, baie liefde, vrede en voorspoed is. Die wense kom van al julle kampvriende by Jacaranda KSA. Baie geluk met jou verjaardag, Nols van Mosselbaai, daar by die see. Mag jy 'n fantastiese dag hê en 'n geseënde nuwe lewensjaar. Lief vir jou baie van Tannie Petro. Dan is hierdie ene. Goeiemôre. Ek luister nou na die program van dat John oorgeneem is reg so. Goeiemôre, dit is Heather. Ek sal net nou met Heather gesels. Hierdie ene sê baie gelukkige Moedersdag vir my ma Pat Botma van Vogwel, Ansie Kreer van Rustenburg en my vrou Charlotte Botma. Baie lief vir julle almal. Dan is dit die volle verhaal wat die boodskappe betref vir Moedersdag en ook vir die ouens wat vandag verjaar.
Maar vooral voor die, kom er nou in, dat is allemaal laat, nee. Mijn liefste Ben Bokka, Goosen, fantastische 60ste verjaardag, woensdag. Baie lief jou, my man, vir altyd. En dit kom van Jackie Goosen. Speciaal vir al die moeders op hierdie dag. Dis Moedersdag, Sondag, die 10de Mei. Hierdie baie speciale ene van ABBA. Your Mother Know.

0: Nou mooi daai van Philip en his story of my life en voor het cherish van the association. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Die regte gereedskap vir elke winterproject. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Nou kom ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag Sondag die 10de Mei. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria se maksimum vandag 24, Johannesburg 21 en Vereniging 22. In Mpumalanga, Bombela 30, Ermelo 23 en Malahleni 22, Standerton 23 en Skukuza 32. In die Limpopo-provincie Polokwane 26, Palabora 30, Tzaneen 28, Musina en Lepalale albei 30 en Mokopane 27. In die Noordwes-provincie Klerksdorp en Potchefstroom as ook Mahikeng, al drie van hulle, maksimum vandag 22, Rustenburg 25 en Vryburg 19. In die Vrystaat Bloemfontein 18, Welkom 21 en Bethlehem 19. Dan die Noord-Kaap, Upington 15, Kimberley 18, De Aar 12, Alexanderbaai 15, Springbok 10, Calvinia 9 en Sutherland 7 grade. Dis maksimum, nee? 7 grade daar in Sutherland. Dan in die Weskaap, Kaapstad en Vriendendal albei 14, Riversdal 16, George 15, Woester 12, Beaufortwes 14 en Oudtshoorn 15. In die Ooskaap, Kobega 20, Makanda ook 20, Kraddock 19, Graafrenet 17, Oost-London 26 en Port St. John's 29. Umtata 25, Komani 19 en Konse 24. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 33, Richards Bay 31, Pietermaritzburg 29 en Ladysmith 27. Dan die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag Sondag die 10de Mei. En indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk daarby www.weather.co.za. Kom ons keer terug na die musiek op hierdie Sondagmorgen. Rieke Snell is hier staan die beurt, dan is daar Michael Crawford se The Power of Love. Rieke Snell sing van Hier en Daar.

0: Ja, dis mooi net van Michael Crawford, die baie bekende The Power of Love en voor die Afrikaanse muziek van Rieke Snell. Nou hier by Bosal Stereo by die Sondagmorgen is dit groetheid vir my net hierna.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
7: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Nou, so moet ek dan nou groet op hierdie Sondagmorgen. Ek wens vir al ons moeders een baie, baie geseënde Moedersdag toe. Hoop dit gaan baie lekker wees. Ek gaan vir jou groet tot later hierdie week, ek dink is donderdag aand. En dan gaan ek afsluit met muziek van Audrey Landis, daar is Modern Words en die Bellamy Brothers saam met Gene Watson. Van Willem groete tot later hierdie week, hier is Audrey Landis, Angelo.

0: En so groet Willem Engelbrecht ons vanoggend met die klanke van die Bellamy Brothers saam met Gene Watson met Forever Ain't Long Enough. Vooruit Modern Words met Heaven is a Place Like This, Nick Audrey Lander, Sir Angelo. Len skakel hier by Bosveld Studio, net na die breek volg die 9 uur nuus.
1: Toyota eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons reg oorkant die Konno Langpietvulstasie.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en krediet verskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Defend Our Democracy en die EFF reageer op die konstitusionele hof uitspraak oor die Palapala saak. Vladimir Putin sê hy dink die oorlog tussen Rusland en Oekraïne is byna verby. En in rugby nuus, die Haie vermorsel Benetton met 46-7 in hulle Verenigde Rugby Kampioenskap stryd. Defend Our Democracy doen 'n beroep op alle Suid-Afrikaners, insluitend politieke partye, om die onafhanklikheid van die regbank te respekteer en by sy beslissings te berus. Dit volg nadat die konstitusionele hof gelas het, die nasionale vergaderingshantering van die Palapala-saak was ongrondwetlik en ongeldig. Andrei Sibanyoni van Defend Our Democracy sê die oppergesag van die reg is die hoeksteen van demokrasie en respek vir geregtelike onafhanklikheid moet ten alle tye gehandhaaf word. Intussen hou die Inkatha Vryheidsparty vol. Die parlement is verplig om die uitspraak te respekteer en te implementeer. Die party se hoofsweep in die nasionale vergadering in Sandile Hadebe sê dit sluit in die totstandkoming van die toepaslike ambtsklagkomitee in gevolge grondwetlike voorskrifte. Hy sê die hof het nou bevestig dat die parlement in 2022 onwettig opgetree het toe hy die bevindinge van die onafhanklike paneel verwerp het. Die Russiese president Vladimir Putin het saterdag gesê, hy dink die oorlog in Oekraïne is byna verby. Sy opmerkings volg enkele ure na sy belofte van oorwinning in Oekraïne, terwyl Moskou se mees afgeskilde oorwinningsdag viering in jare. Putin sê hy is bereid om te onderhandel oor nuwe veiligheidsreëls vir Europa en sy voorkeur onderhandelingsvenoot is Duitsland se voormalige kanselier Gerhard Schröder. Daar is angstigheid in Moskou oor die oorlog in Oekraïne, waarin honderde duisende mense reeds dood is, groot dele van Oekraïne in pyn gelaat is, met groot skade aan die Russiese ekonomie. En ons sluit af met rugbynuus. Jorenzo Julius het 3 kans behaal in die Haie se oorweldigende sege oor Benetton in hulle Verenigde Rugby Kampioenskap ontmoeting gister in Durban. Die gasheere het 8-3 gedruk en hulle Italiaanse besoekers met 46-7 vermorsel. Die Haie se kliniese spel en bereidwilligheid om genadeloos aan te val was te veel vir die Italianers En die Durbaniete het eindelijk die vertoning gelever waarop hulle ondersteuner so lank reeds wag. Benevens Julius 3-3 was ook twee deur Edwel van der Merwe met Sia Kulisi, Andre Esterhuizen en Lietle Bester wat ook elke drie bygevoeg het.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
6: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans hou 32ste jaar vergadering. Meneer Koot van die Reis van Boer Media gaan die vergadering toespreek. Sluit aan per WhatsApp, stuur jou naam, dorp of stad waar jy woon na 081-2505-060. Die rest sal gedoen word. Kom luister gratis saam na die toespraak wat plaasvind op 23 Mei in die AP Kerksaal Pretoria Oos. Besoek gerus hulle webblad vir meer inligting by afrikaans.org.za.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aangebring deur Hartie's Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Hartie's. Skakel 083-259-8268.
7: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

9 minuut oor 9 en hier is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur hier by die Hart van Goud met Billy Myers, Sick is the Rain. Dis goeiemôre en hartlik welkom van my af, Lee Prozeski. Hier in my geselskap tot 1 uur vanmiddag en ek hoop jy gaan 'n baie rustige en 'n gesonde Sondag, geseënde Sondag geniet. So baie dankie aan Willem Engelbrecht wat jy al van 5 uur af geselskap gehou het. En ek hoop jy nou landig en ook die res van julle Sondag geniet, Willem. Dan ook 'n baie gelukkige Moedersdag aan al die ma's wat saamluister vanoggend. Hoop jy gaan die dag teen volle geniet en baie bederf word. En dan heel gepas so op Moedersdag, Cordelia volgende met Medals for Mothers.

0: Sondagmôre saam met Bosveld Studio 107.5 en was Don Williams met Tilda Rivers All Run Dry, was ek Lance James met 50 goue jare. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek, dan af weer musiek van Nikos Ignatiaris met Melody for Lovers.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: En Dries net in een rij vir jou hier by Bosveld Stereo Over the Hillbillies met Tomorrow's Dreams. Les Bridges met Ek het alles lief. En ook Nikos Ignatiaris, Melody for Lovers. Net aan die breek, Afrikaanse muziek van Lyrica Raug met die mense op die bus.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lucht van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige muziek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Juhu, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
5: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
4: Juhu, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
6: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
7: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
6: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
7: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.

0: En so rond ons die eerste klank af 'n mooi noot met Jim Reeves se Distant Drums. Voor het Elvis Blue met Beloofde Land, Rod Stewart se Forever Young, en ook Larika Rauch met Die Mense op die Bus. Net aan die breek hier by Bosveld Stereo gaan ons die nuwe uur afskop met Cat Stevens se Moon Shadow.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Hard maar!

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitings fooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing, en jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochtend, kleef jy aan my.

0: 'n pragtige instrumentale snit van Ryan Walt met al Lady Bergen nog so blou. Cindy Lauper se True Colors, Deans Jordaan met Nammebroos en Cat Stevens se Moon Shadow. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en ek het 'n boodskap ontvang in verband met ons Expatriote program en dit gaan soos volg. Goeiemôre Bosveld. Woensdag wense aan kleinsis Antoinette daar ver in Nieu-Seeland. Hoop jy was sommer lekker bederf. Ons mis julle en is lief vir julle. Ek kom met groete van Hendrina, Chris en Anton hier uit koelerige Suid-Afrika. Die tyd nou 16 minute oor 10 hier by die Hart van Goud en dit word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Die stem van Michael Bublé met Home Scallywags, 'n song about a song, en ook spesiaal vir al die moeders so Moedersdag, Gerry Pretorius met Mama. Net dan 'n breekie by die Hart van Goud, volg plaaslike musiek van Wynand Strydom met Skielik is jy vry.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen, jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Aldro 6 specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro 6 by 060-528-5213 of besoek aldro6.co.za vir meer inligting.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

dat niemand jou vergeet nie. As niemand jou bemin nie. As niemand jou ooit raak nie. Kan niemand trouw versin nie.

sou te verhaal nie. Net die vrede bly, niks sou te betaal nie. En skielik is jy vry. As jy op niemand leen nie, en niks van iemand vraag nie, hoef niemand jou te steen nie, hoef niemand jou te draag nie. Is toch so eenvoudig, is jy alleen, lyk jy, en die groter sorge gaat vanzelf voorbij. Niks om te verhaal nie, net die vrede bly, niks om te betaal nie. En skielik is jy vry. Dis toch so eenvoudig, dis jy alleen, lyk jy,

vrede bly, dit sal te betaal nie. En skielik is jy vry.

0: Musiek vir jou van Kenny Rogers met The King of Oak Street. Audrey Landers se Blue Bayou en ook Wynand Strydom met Skielik is jy vry. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5, musiek op pad van Sydney Klaasens, net hierna.
1: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern en werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai is sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 juni. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Besenfees geld.
2: Soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte ten kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

0: Lionel Richie met Penny Lover. Voor Adriana Nelson met Andre Swiegers met Blue Boyzone, So Baby Can I Hold You. En ook Cindy Klaasens met Jy is 'n Wonder. Net aan die breekie by Bosveld Studio volg die 11:00 nuus.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
2: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staakklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cement bakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Studio nuus.
0: 'n Goeiemôre. Ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die Activists and Citizens Forum herhaal sy oproep aan president Cyril Ramaphosa om te bedank na die Palapala saak. Die Kaap de Goeie Hoop DBV gaan sy reaksie op diere in nood prioritiseer tydens giere weer. En in tennisnuus, Sinner begin sy aanslag op die Italiaanse Ope en die vrouegunsteling Sabalenka word vroeg uitgeskakel. Die Activists and Citizens Forum herhaal sy oproep aan president Cyril Ramaphosa om te bedank na die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak. Die hof het Vrydag beslis die nasionale vergadering se stemming in die parlement oor die Palapala saak is ongeldig en ongrondwetlik. Woordvoerder Dennis Bloem sê Ramaphosa is net 'n verleentheid en moet die land se belange bo sy eie belange stel. Die Kaap de Goeie Hoop DBV in die stad Kaapstad se rampbestuursentrum gaan diere in nood prioritiseer tydens die ongunstige weertoestande wat na verwagting tot Dinsdag sal voortduur. Die Kaap de Goeie Hoop DBV se woordvoerder, Belinda Abram, sê troeteldiere moet indien moontlik binnenshuis wees. Sy sê indien dit nie moontlik is nie, word eienaars aangeraai om 'n waterdigte hok te voorsien wat van die grond af gelig en uit die wind is. Die polisie het met die ondersteuning van sy misdaadbestrydingsvennote verlede maand tydens landwye operasies nagemaakte goedere ter waarde van meer as R17 miljoen gekonfiskeer en 16 verdagtes in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hierdie operasies het gelei tot die beslaglegging van groot hoeveelhede nagemaakte en onwettige goedere. Insluitend handelsmerkklere, sportklere, selfoonbykomstighede, speelgoed, farmaseutiese produkte, verbruikersgroede, asook vervalste drank en sigarette. En ons sluit af met tennisnuus. Jannik Sinner het gister sy Italiaanse Ope veldtog begin met 'n oorwinning van 6-3, 6-4 oor Sebastian Offner. Hy hoop om sy bestaande rekord van 5 agtereenvolgende Meesters 1000 toernooie oorwinnings te verbeter. Sinner het met sy 24ste agtereenvolgende wedstryd in 1 uur en 40 minute gewen en sal in die derde ronde teen Alexei Poprin of Jacob Mensik te staan kom. In die vroue loting is die wêreldnommer 1 en gunsteling vir die toernooi, Arina Sabalenka, in die voetspore van die manstennis-ikoon Novak Djokovic gevolg. Sy is vroeg uitgeskakel en 'n nederlaag in 3 stelle teen Sorana Siestestia. Sabalenka was sigbaar gefrustreerd met haar ongewoon slordige vertoning op die hoofbaan. Intussen het Jasmine Paolini se verdediging van haar Italiaanse Ope-titel ook vroeg tot die einde gekom, nadat die tuisgunsteling deur Elise Mertens met 4-6 en 7-6, 6-3 uitgeskakel is.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hallo jou lewende hawe gesond.
4: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

So verwelkom ons die nuwe ure in by die hart van goud met Barry en Eileen se Sweet Little Flower. Die tyd nou 7 minute oor 11, so is dit goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Brzeski. Nog saam met jy tot 1 uur vanmiddag en ek hoop jy geniet so fire baie rustig en 'n geseënde Moedersdag. So heel gepas vir Moedersdag, volgende op die speelhuis klanke van die Unita Duplessis met dagboek van 'n ma.

0: Musiek weer van Albert Hammond met It Never Rains in Southern California, as ek hier nie te dublisie met Dagboek van 'n Ma. Die tyd nou is 16 minuut oor 11 by Bosveld Stereo, en die tyd word aangebring deur CoSafe Powerbolt. Kry die Condia elektriese waaierverwarmer vir net R194.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSafe Powerbolt. Kry die Condia elektriese waaierverwarmer, dit was R249, en is nou net R149, of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat, dit was R299 en is nou net R199. Kompak, krachtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei, skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
2: Dit is

'n baie mooi snit van Enya met Only Time. Daar was ook langer van Ed Jordan met Always en Annelie van Rooy en se Luister na die Wind. Volgende op die speellys hier by Bosveld Studio, Liesel Pieters met Sing Jou Hart Uit.

0: Al jou gunsteling musiek heel dag lank hier by Bosveld Stereo, Dana Winne met Give Me Your Dreams. Daar was ook musiek van Ines en Franna met Gee My Vrede, Manuel Escorcio saam met Ronelle Erasmus met Friends For Life en Liesel Pieters met Sing Jou Hart Uit. Net aan die breek hier by Bosveld Stereo gaan ons die sondagmiddag in verwelkom met klanke van Gloria Estefan.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk, groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets en wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B&G's geld.
4: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunedew doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Die lanke van Gloria Estefan met Reach. Die tyd nou 4 minute oor 12 op hierdie sonnaandmiddag en jy luister saam na die hart van goud Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeiemiddag en baie welkom van my af Lee Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek oorhandig aan Gilbert Bosch en ek hoop dit gaan baie goed met jou. Ek wil net ons motoriste hier in die Hartbeespoort omgewing en ook die omliggende area net weer in kennis stel dat die Hartbeespoort dambal gesluit gaan wees vir instandhoudingswerk vanaf môre om 7 uur en dit gaan geld tot saterdagmiddag om 4 uur die 16de Mei. En dan gaan die instandhoudingswerk weer hervat word op maandag die 18de Mei om 7 uur die oggend en geld tot saterdag die 23ste Mei om 4 uur. Motoriste word gevra om alternatiewe roetes te gebruik. Klanke nou van Waste met All I Have to Offer You Is Me.

0: Bekende klanke van The Beach Boys met Kokomo. Voor het instrumentale klanke van Richard Clayderman met Laura's Theme, André Hetz en Napoleon en ook Andy Gibb met Flowing Rivers. Eers wanneer jy sondagmiddag saam met Wolfsveld Stereo 107.5, net aan die breek volg die klanke van Nianel met Vryheid om te wees.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort, skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg, skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2-laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3-paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
6: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

plaas ek het alleen van Hugo Nieuwoud met Net Soos Die Sneeuw. Voordat Ingrid Andress met More Hearts Than Mine en ook Nia Nel met Vryheid Om Te Wees. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so op daardie noot het groetheid vir my liewe prosesjie aangebreek en ek sê tot ziens tot môreoggend om 5:00. Gilbert Bos is volgende aan die beurt en hy gaan die geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Van my kant af liewe prosesjie sê ek baie dankie vir die saamluister en op begin die res van jou Sondag en ook Moedersdag. En ek groet met die klanke van die Gatlin Brothers met All the Gold in California, Greta Jones, Lank Lewe Liefde, Elton John met Something About the Way You Look Tonight, en die laas en vir die eer, Ou Goud van Louis Armstrong met What a Wonderful World. Tot morgen toe.

0: Ja, maar diep stem Mirina. Louis Armstrong met What a Wonderful World. Net voor het Elton John says something about the way you look tonight in Greta Jones. Lang leve die liefde. Dan het ons natuurlijk die sint gehad, the Gaiden Brothers and All the Gold in California. Dis dan die klanke waarmee Lee Prozeski jou vandag gegroet het op die sondagmiddag. Dankie Lee, verder terugreis huis toe, geniet die res van jou sondag en dan ook in ons moeders. Baie, baie geluk van my of Gilbert Bosch vir moederdag. Ek hoop jy word baie, baie bederf. Ek en jy vir die volgende 4 uur in mekaar se geselskap, net soos kens voor 5. Jou nuusbulletin volg net na hierdie breek.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Is jy moeg, oorwerk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nummer 1 platform in vakansieaccommodasie.
4: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark in Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis in hier in die nuushoofdrukke. Die African People's Convention sê die konstitusionele hof uitspraak oor die Palapala saak is 'n ernstige terugslag vir die ANC. Die Gautengse politie ondersoek 'n massaskietery voor 'n taverne in die Zamimpilo informele nedersetting en ten minste 12 beamtes is dood tydens 'n motorbomaanval in Pakistan. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die African People's Convention sê die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak is 'n ernstige terugslag vir die ANC, aangesien hy nie die aanspreeklikheid ernstig opneem nie. Die woordvoerder Freddy Mbanzi sê die konstitusionele hof het eenparig teen die parlement se vorige besluit beslis om die hersiening van die paneelverslag te verwerp en dat die parlementêre stemming onregmatig en ongrondwetlik was. Sanparke sê die weerstoestande in die Tuinroete Nasionale Park het verbeter, wat die gedeeltelike heropening van sekere geriewe moontlik maak. Woordvoerder JP Lou sê in die Tsitsikamma gedeelte is die restaurant en die mondroete insluitend die hangbrug by die Stormsrivier Mondruskamp weer oop. Hy sê egter groot staproetes insluitende die Otterpad is steeds gesluit. Hy sê ook die natuurvalleikamp is steeds gesluit weens onderbrekings in die water en kragtoevoer. Gautengse politie ondersoek 2 aanklagte van moord en 4 van poging tot moord na 'n skietvoorval vroeg vanoggend by 'n taverne in Zamimpilo, 'n vermeerde nedersetting in Langlaagte, Johannesburg. Polisiewoordvoerder Tien Swalo Sibeko sê 'n groep van meer as 40 mense het voor 'n taverne gesit, gedrink en gekuier toe 3 onbekende verdagtes hulle genader het en sonder 'n woord op hulle losgebrand het. Sy sê 6 mense is in die voorval geskiet. Ten slotte, ten minste 12 beamtes is dood tydens 'n motorbomaanval by 'n polisiestasie in Noordwes Pakistan, gevolg deur 'n hinderlaag op beamtes wat na die toneel gejaag het om te help. Die struktuur is verwoes en bakstene, verkoelde wrakstukke en beskadigde voertuie is oor die gebied versprei. Die polisie sê 3 personeellede is lewend gevind en hospitaal toegehaas. Militante het eers met 'n motor vol plofstof teen die gebou vasgejaag, toe ingejaag en op beamtes wat oorleef het losgebrand, terwyl hommeltuie ook gebruik is. Die militante alliansie Ittehad ul-Mujahideen het aanspreeklikheid vir die aanval aanvaar. Dis hiermee die einde van jou nuusbulletin om 1 uur.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog. Van

Dis die prachtige Krizan en hou my nog net een keer vas. Ek moet sê ons mis vir haar definitief op die verhoog. En hopelijk een of ander tyd besluit sy om weer haar te voorskyning te bring met 'n nuwe snit of twee. Humpty Dumpty natuurlijk was die ander ene wat ek baie van hou. Maar dis daar in die more skoonheidsbedrijf sal ek eerder so sê. Goed, met die kwas, die grimering, verskriklik baie goed daarmee. Ja, binnenkort het ek vir jou, de treffer van een spesifieke man, Hein Kalimnou, destijds was groot duet is, maar die spesifieke ene vat vir my terug school daartoe, ga vir jou vertel hoekom. De Shirelles met I Will You Still Love Me Tomorrow, dat is so'n bykie liefdevol op die stadium. Dan het ek hierdie ene vir jou, dit is niemand anders nie as Jason Donovan. Nou, die rede kom ek sê hierdie ene van my school daartoe, dit terug, is as gevolg van hier die liefdesbriefies wat jy as kind op laerskool nog gekry het, dan was al so'n swinkie, so'n lipstiffie, wat natuurlijk seker by mama gegaps was, en dan so op die achterkant van die koffertjie is al so'n swinkie gesit, en dan ruik jy die koffertjie is van die parfum. Jason Donovan, Sealed with a Kiss.

0: Jy bly verseker 'n goue ouer, né? En dit is Charles met Will You Still Love Me Tomorrow. Jason Donovan ook net voor het gewees met Sealed With A Kiss. Ons kyk nie 'n maksimum temperature vanmiddag net na hierdie breek.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons reg oorkant die Konno Langpietvalstasie.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Die maksimum temperature vir die 10de Mei 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria 24, Johannesburg 21 en Vereniging maksimum 22. Mpumalanga, Mbombela 30, Ermelo is 23, Emalahleni 22, Standerton 23 en Skukuza 32 grade. Die Limpopo provinsie Polokwane is 26, Paleborwa 30, Tsenin 28, Musina en Lepalali beide 30 grade en Mokopane 27. Dan in die Noordwes provinsie Klerksdorp, Potchefstroom en Mahikeng is al drie op 'n maksimum 22 grade, Rustenburg 25 en Vryburg 19. In die Vrystaat Bloemfontein maksimum 18, Welkom 21 en Bethlehem 19 grade. In Appington in die Noord-Kaap maksimum 15, Kimberley is 18, De Aar 12, Alexander Baai is 15, Springbok 10 grade, Koffinia 9 en Sutherland al 'n maksimum van net 7 grade. Dan in die Wes-Kaap, die moederstad Kaapstad en Vredendal beide maksimum 14 grade, Riversdal 16, George is 15, Woester en Beaufort Wes 14 grade en Oudtshoorn 15. Dan in die Oos-Kaap, Gqeberha en Makanda beide 20 grade, Kraaihoek is 19, Graafrenet 17, Oos-London 26, Port St. John skuif na 29, Umtata maksimum 25, Kumani 19 en Tonke is 24 grade. Dan laat ons KwaZulu-Natal, Durban 33, met Richards Bay maximum 31, Pietermaritzburg 29 en in Ladysmith Stygiekook tot 'n maksimum van 27 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en voortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Die stem van Tasha in uitsondering. Ek het weer so 'n bietjie Suid-Afrikaanse ou goud van die man wat meer bekend staan as meneer R50 homself. Johan Stemmert. Het spadde geklinge onderbaadjies waar hy meer bekend is op die televisiereeks natuurlik, daai spel wat altyd plaas vind in die musiekspel. En dit is Dis Jy. Hy's getitel Jy's Daai. En dan een vir ons mamas vir vandag, vir al die moeders van Boswald Stereo af. Gelukkige Moedersdag, hierdie ene, speciaal vir julle. Spice Girls in Mama.

0: Johan Stemmert en dis jy net voor die Spice Girls treffer speciaal, net vir al die mamas, en een getiteld Mama. Dit is dan een weddings goeiemiddag van Melf Gilbert Bosch, of dat het goed gaan met jou en dat jy jou moeders dag geniet op die stadium en dat jy natuurlijk neer man lief, of nee, die kinders, in ten deel. Hier is nou nog een debat. Ek sal in die volgende uur gaan ek sê, hoekom ek ietsie sê. Dalk is daar iemand wat saamstem. Dalk nie. Kom ons kyk. Maar eers rond is die eer af. Geraldine en eind. That is shame. En dan Red Hot Chili Peppers, die baie bekende Californication. Die een, ginseling, na die ander. Net na hierdie break.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
4: Kyk hoe lyk jy. Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gezondheid? Tenaas die antwoord. WhatsApp 063-062-1888. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-1888. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-1888.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: So kom ons aan die einde van die uur met Geraldine. Country klank en ain't that a shame. Red Hot Chili Peppers was net voor het in California Cation. Goeiemôre van my, Gilbert Bosch, en die so pas ingeskakel het. Ek vertrou dat jou sonnag aangenaam is en dat jy daarom bederf word op Moedersdag. Dis nou deur jou kinders. So ek gaan jy dan nou sê, iemand wil met my stry. Maar ek is al vir jare lang wat ek my opinie het. Maar kom ons kyk wat gebeur in die volgende uur. Kyk ons wat se antwoorde kry op WhatsApp. Miskien stem jy saam. Wie weet. Na die break begin ek in die splinter nuwe uur.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Raai Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eilandgevoel.
0: Dit is sopas 2 uur. Goeiemôre en baie welkom. Die begin van hierdie uur behoort aan Dieter Boulen. Dis hy deel van die groep Modern Talking. Toe begin hy Blue System. Hierdie is Hello America. Of is dit Suid-Afrika?

So begin ek in hierdie uur saam met Blue System en Hello America. Nou, as jy nie weet wie Blue System is nie, Dieter Boulin, ook bekend as die man wat die blonde kop was in die groep Morning Talking. Goeiemiddag vir my, Gilbert Bosch. Nou ja, soos ek vroeger gesê het, daar is iets wat ek altyd sê, en daar is een rede kom ek het sê. So, toe ek my moeder verloor het, kom ons aan, so, my ma lewe nie vandag meer nie, so, dit is nou maar, een van die dinge die loop van die lewe, maar dat jy nog steeds jou ma by jou het, en jy mag haar bederf, doen dit, elke oomblik, wanneer jy kans kry, want jy gaan nie altyd die geleentheid in nie, glo my. En dan is daar iemand wat ek altyd een dag gehoor het, wat my gevra het, wat het jy vir jou vrou gedoen vir moedersdag? En ek het gesê, niks, hoekom? Toe is die persoon nie baie beindruk met my nie. Toe sê ek, maar, hoekom moes ek iets doen? Toe sê ek, maar, wat is moedersdag? Sê ek, maar, sy is nie my ma nie. So ja, dit is wat het is. En vandaar af doen ek dit nooit nie. So ek is ek verkeerd, ek weet nie. Wat weet my? Wat 064-115-2281? Wat is jou opinie? Maar ja, gelukkige moedersdag aan elke mama. En ek hoop jou kinders bederf jou. Tantje of Klaas, ek sal jou ooit weer sien. En dan, Carpenters, we've only just begun. By eers, Jacqueline Richter, en antwoord my.

Touch of Claws, daai, en sal ek jou ooit weer sien, net voor die Carpenters, broer en sister ook desuits, and we've only just begun, en Tiriel, daarna is daar nog heel wat ginslinge wat voor, vir die volgende paar ure tenminste, dan het ek Jacqueline Richter ook vir jou met Antwoord My. Ja, ek het een paar antwoorde gekry as gevolg van die debat, so ek moet amper eerlijkwaar sê, daar was uit allemaal uit, net drie, want nie is aangestem het nie, so van my kant af, Gerard Bosch, goeiemiddag en baie welkom. Die debat is nou weer voorbij, voordat ek iemand baie kwaad maak. Goeiemiddag, weer eens, en ek het gesien, dit lyk heerlik. So op 'n sonnaandag, lekker kaings, daar so jy nie dag, dit lyk baie, baie lekker. So op 'n sonnaandag vir Moedersdag, waarmee is jy daar vandag vir kos in Tiniel, as ek het so kan noem? 064-5-2281, vertel my bykie. Was jy bykie bederf, sê nie, was die gemeerai nommers, dat ek hulle kan skakel, vir hulle vraag, wat het hulle gedoen, kom ons gaan van deze bykie, by die trein, en ons gaan na rolprent, nie rolprent, hierdie was die televisiereeks, op plaaslike bodre, Herman Holsthausen, en Transkarroo, MUZIEK

sommer ouder referie, né? Herman Holsthausen en Trans Karoo, wat ons terug in ons jonger dae toe daai televisiereeks was. En ja, so sien ek die boodskappe kom so stadig, maar seker deur met al die bederf van vandag vir Moedersdag. En Jonida, natuurlijk, eerste geweest, sy sê, Kings is haar ma, ginseling, en haar ma, sy het so baie waardeer het vandag. Ja, ek is ongelukkig ook een persoon wat ek nie vandag my ma kan bederf nie, maar elke dag denk ek aan haar. En dan het ek ook Ansie, wat sy my gesê het, sy het een prachtige blompot gekry met lintchokolade. Nou, daar is een bederf, verseker. Wat is jy mee bederf vandag? Laat my weet. Bliss Bridges en Sonet Bridges. Pa en dochter, die duet saam. En Bliss natuurlijk sal een legende wees vir altyd. Sonet doen baie, baie goed vir haarself op die stadium, vir al oorsee. Met die muziek is in plaaslike bodem met sy oor die 100 Afrikaanse treffers wat bekendgestel gaan word. Hy is al ver in die 100, maar dan na by die 100. Hierdie ene is getiteld You. Maar eers... Koreana. En hand in hand. Goeiemiddag en welkom. Jy is ingeskakel by Bosveld 107.5 FM.

0: Die legende Bliss Bridges, hy was ook nou maar man wat rose uitgedeel het laat die piesies bewe. En sy dochter Sunet Bridges, die twee saam, pas mekaar goed aan, he, in you. Dit vir die Koreana, baie bekend in hand in hand, en so binnenkort op plaas geboren my oud Suid-Afrikaanse gouwe, maar eers, een kort breek.
1: Op soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, dier kwaliteitprodukte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Vleda Rijduiters, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mijnbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: En so is het terug op plaas geboren, saam met twee broers, Ines en Franna. En hulle sê, mense, so is jy.

En is in vername het mense soos jy. Sondag die heeldag lang is Expatriote Dag by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp deed hulle enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Studio en 07.5, die hart van goud. Ek weet binnenkort 'n ou bekende en baie unieke stem op plaaslike bodem. Die man wel bekend en ek moet sê, die is een van sy oud treffers. En ek geniet om elke keer as ek kom luister. Steve Wolfmeyer en Taboo met My Diffie, My Diffie. Maar eers, ja, dit is Moedersdag. Nog een van ons mamas daar buiten. Ek hoop jy is baie bederf. Nee, Steve, wacht jy eers. Jy en Taboo al toe nie, maar eers bykie een kan staan. Ons eers vir mamas ietsie speel. So baie mooi is dit hierdie in Tino. Ja, as jy nog jy mama by jou het, geniet hy elke oomblik. Hierdie is Lindion. Goodbye is the saddest word.

0: Steve Olmeyer in Tabu met my Diffie, my Duyfie. Blin maar, ek is net om na te luister. En dan die prachtige snit van Celine Dion in Goodbyes, this word. Inderdaad is het nie, dus kom ek sê, as jy oomlik kan gebruik wat jy nog kon, op plaaslike, hoe sal ek sê, op aarde, dan moet jy enke oomlik gebruik om saam met jou maat te kan spandeer. Vooral vandag, want dit is een heel speciale dag. So ja, maak een geleentheid daarvan. Morgen is nie gewaarborg nie. Ek wil net vir jou onder die aandag bring, dat op die R566, dit is nou so in die richting, waar die aansluiting na die groot kruising in die omgeving van Brits, by die R511, daar is een bekende abattoir in die omgeving, so op het draai. Daar is een ongeluk wat plaasgevind het daar so, en daar is reeds mense op die toneel op pad, of is dit ook reeds daar, nader maar die toneel versigtig, maar ja, veilig wees daar buiten. Ons kan die uur achter die blad net na hierdie handelsnuus. Dan gaan ek vir jy sê, waarom sluit ek nie die uur af?
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy persoonlike en professionele diens met een adviseer wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseer met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
0: Goed, ek neker die hier achter die rug met BJ Thomas en Raindrops Keep Falling on My Head. Outreffer daar. George Baker's a Papillon en eers hierdie ene. Dit blyde ook immer verskriklike paar mooi snit. Hoop, hy bring vir mooie herinneringe, want dit beslis vir my. Hierdie is Kelly Clarkson, Because of You. Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Bosveld, 107.5 FM. My naam Gilbert Bosch en die geselskap, tot so skynt voor 5.

0: me. Zo bekend en daai van BJ Thomas en Raindrops Keep Falling on My Head, net vir George Baker se Papillon en Kelly Clarkson, Blame Winner, Because of You. Ek en jy begin die volgende uur met 'n baie bekende groep. Jy hoor hulle gereeld meerendeels hier vir Oktober maand alreeds. Dis da, dit dinge mos 'n bietjie verander. Ek hoekom weet ek nie, dit gaan my verstand op te bowe. Maar gelukkig is hierdie darm nou nie een van daai tipe snitte nie. Maar eers 'n kort breek en dan begin ek en jy is binne 'n nuwe uur.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.co.za. BSNV's geld.
3: Oei, goe, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
4: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
3: Oei, goe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflexverf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 0123720000 of besoek cosafe.co.za.
0: Dis 3 uur, goeiemôre. Geniet die Bonnie met Alude.
7: A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Sjoe, sy nikke verskriklik aardig soos dit hierdie Desmond Wells en Mama moenie huil nie. Ons gaan aan met die muziek, binnenkort een van my persoonlike gunstelinge op plaaslike bodem. Ek maak ons nie vir my harte moordkans in Baakom nie. Ja, sy staan ook bekend as die koningin van Suid-Afrikaanse popmuziek en niemand anders nie as Patricia Lewis. Gee my nog 'n kans. Dan het ek baie mooi ene, soms so rug teen rug, twee van hulle. Stone and Stones, I Wish You Were Here. En dan eers hierdie ene, verskriklik mooi. Die groep se naam self, is eintlik vir my baie... Dit klink net vir my net die reg met die type muziek wat hulle maak, want dit is vir my regtig mooie muziek. En daar is 'n ander ene ook, as jy nog die muziekvideo gekyk het van die ander ene nie, wat ook toevallig Wish You Were Here is die titel van hulle sinne. Maar hierdie ene is net so mooi, ja.
1: Hold me for a while,
0: hierdie is a remix. Net op

0: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpol met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

Dit is van Patricia Lewis en gee my nog 'n kans. Net voor dit was die bekende treffer van Stone and Stone. And I wish you were here in Rednecks and hold me for a while. Ek bly hom af, skrikkelijk mooi om na te luister. Ons was lekker bederf gewees op die sonnagmiddag tot dusver, dat kan ek vir jou wel sê. Hy is nog grootes op pad. En as ek so na die volgende uur kyk wat al reeds so effens sy verskyning begin maak, is daar enormes. So jy wil hom nie misloop nie, my laaste uur wat binnenkort ook aanbreek, en ek gaan hom vir jou behoorlik afsluit, dis wat seker. Caroline de Pree van my nader na die einde van hierdie uur met soos ek die telefoon neersit. Maar eers, hierdie is een groot refer. It's a Phil Collins, and I wish it would rain down. Goeiemiddag, jy is in ons kakel by Bosveld, 107.5 FM. My naam is Gilbert Bosch en die geselskap tot soos kyns voor 5 uur.

0: Hallo.
1: Hallo, Carla.
0: Liefling, o liefling, dis jy.
1: Carla, daar's iets wat ek vir jou

So Dylan bring ons dan in die einde van die uur met You and the Looking Glass. Ozzy Osbourne's a dreamer en die baie bekende All for One. And I swear. Voordat ek in die nuwe uur begin, wil ek jou net inlig oor inligting wat ontvang is op een van die noodgroepe by Hartwies Intendeel. Ook andere esterreise wat jy later kom geselskap hou, ook natuurlik my kontak gemaak aan rondom. En as jy in omgeving van Pretoria sou reis in die richting van Saartjies Nek, so op die linkerkant, net so voordat jy op die piek van Saartjies Nek kom, op die linkerkant het daar boom omgeval en hy versper die hele linkerkantste baan en so klein gedeelte van die rechterkantste baan. Nader asblief die toneel versigtig, is natuurlijk Emergency Response Saartbeerspoort, is reeds op die toneel, hulle gaan help om die boom te verwijder. Dankie vir julle bystand daar. Ons gaan dan met die muziek, net na hierdie break, is het ek en jy, ek gaan maak ons een draai en rolprente. Ek het nie gister kans gekry nie, so ek moet nou vandag, moet ek nie.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: So amper 4:00 en die man wil haastig raak om uit die laaste uur te begin. Hy die rol print uit op Gun. Dit is die groep die naam van Loveboy. Heaven in your eyes. Ek vind dat het gewoon goed met jou op die moedersdag en dat die baie bederf was.

enorme tragedie gewees. Bly dan maar verskriklik mooi ook, nee. En kom uit die rolprent uit Top Gun, die nie dat jy geweet het. En nou weet jy, Loverboy met Heaven in Your Eyes. Ons gaan nog 'n draai maak binne rolprent, sien ek. Ou ene, 'n baie bekende een in Tino. Daar's twee weer, wel, is nie twee nie. Daar's 'n nommer 1 en 'n nommer 2, die oorspronklike een en 'n nommer 2. Bitter min mense weet dat eintlik 'n nommer 2 is van daai rolprent. Ek het ook Piet Frik met Dis Net Jy. En dan die een wat uit 'n rolprent uitkom is die baie bekende en sy is 'n legendariese persoon natuurlik, Olivia Newton-John. En Hopelessly Devoted to You uit die eerste rolprent uit van Grease. En dan is dan nummer 2, indien jy dit nie geweet het nie. Maar eers ken ons terug op plaaslike bodem. Energie, hierdie bly dan maar mooi snit. En jy gaan hom verseker herken, nie? En jy gaan wonder hoekom. Dis omdat jy die ander weergawe, 'n Engelse weergawe, ook hoor van die spesifieke snit. Hier is Energie, ons Afrikaanse weergawe, Baby, ek mis jou. Goeiemôre en welkom, as jy so pas ingeskakel het. Dit is vir my laaste uur saam met jou, voordat ek spasie maak vir Andrei Esterhuizen.

0: Baie mooi sê dit, ne? En so kom het uit de roeprendheid Grease, Olivia Newton-John, so hopelessly devoted to you. Dan bied vroeg net vooruit en dis net jy en energie, by de mooi, ne? Baby, ek mis jou. Moet sê, die Afrikaanse ene is nogal goed gedoen. Armand Joubert, binnenkort met vasthou en dan gaan ek weer terugvat in tyd en daarna. En kan jy so bietjie terugvat dan na die motorhuispartijkies toe, alweer. Nee, daai jare gelede, toe jy soeke soetsappige woordjies gefluister het, hierdie snit was groot geweest. Maar ek gaan vir julle vertel waarna ons luister. Eers sê Armand Joubert, se vasthou, dis 16 minute oor 4. Die tyd word in die gebringe moontlik gemaakt deur Hanny Duurlommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Bosveld Studio.co.za.

Dit was Armand Joubert in vashou. Ja, hou vas, want die kom die groot reffer nou. Ek en jy gaan ook luister na 1925, se Soek My Son, en dan ek vir jou ook 'n bekende Paul Young treffer, Love of the Common People. Ek kan nie daai net te baie. Maar eers het ek vir jou gesê, gaan ons 'n bietjie romanties raak, so vir ou laas. Want binnenkort moet ek sê tot ziens, en dan maak ek spasie vir andere Esterreise, wat jy op die laat saterdag, sondag verskoon my. En saterdag saai gewoon ek in die tyd uit. Gaan nou eers weer gewoond raak in die tyd geleef op die sondag. So by die sondag laatmiddag en vroeg sondag aan, sal hy verder kon geselskap hou. Maar eers, die baie bekende Laura Brannigan, Never in Millennials. Goeiemiddag en welkom. Sy so pas ingeskakel het, my naam Gilbert Bosch, my laaste deel, saam met jou.

0: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SHBS 20 meter, dit was 69 en is nou net R49. En swart SHBS klambaan, 110 mm by 40 meter, 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

1925 met Soek My Son, net vir Paul Young's A Love of the Common People en die supermooi treffer van Laura Branigan, verskriklik mooi daai, Never in a Million Years. Ja, so ek gaan Frida Fransens my nader vat, waar ek vir moet sê tot ziens, met snit vir Moedersdag. So my laaste ene wat ek vir jou bring vandag, met baie dankie ma. En dan groet ek en maak spasie vir andere Esterhuise op die laat sonnagmiddag. Maar eers, hierdie bekende enetjie van 'n baie bekende stem. Barbara Streisand, Bybelsveld 107.5 FM. Hierdie is Woman in Love.

0: Dis een baie mooie snit hierdie, ne? Vir al die mamas vandag, dat is my laaste enetjie vir jou en Frida Francis met baie dankie, ma. Ek moet amper vir jou sê tot ziens, en voordat ons alba uitkom, wil ek het vir jou eers kort breekje, en dan sê ek tot ziens daarna.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
3: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk Groen en wit uitgesluit Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99 Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99 Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169 Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg.
4: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in
5: Harpiespoor. By my is Jacob Roetman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie, Rosaan. 'n paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: En so die tyd aangebreek wat ek vir jou sê, tot ziens, ek maak spasie vir andere Esterhuise, van my of Gilbert Bosch, geniet die rest van jou sondag, en ook die rest van die bykie wat oorblijf vir Moedersdag. Kijk, moenie self, jy moenie gesind, veilig bly en bly gesond, liefde groete van huis tot huis, en indien jy op die paai reis dan, wees veilig en voorsigtig. Tot morgen aand om 10:00, dan maak ek en jy wees hoe met die een ginseling naar die ander. Rihanna Nel en Koleski rond die eer af, met die baie mooie van hulle, ingetiteld Glas. Dan ek vir jou Susie Quattro, so Hard on the Line, maar ek sê vir jou tot ziens met hierdie enorme ene, Dolly Parton in 10:00 het hom geskryf en opgeneem heel eerste.
8: If I...
0: Uit die rolbrende uit The Bodyguard, waarvan hy gebruik was, is Whitney Houston, and I will always love you. Tot morgen, tot ziens.

0: En met die klanke daarvan Rihanna Nel en Koleski saam, met daardie snit getiteld Glas, het collega Gilbert Bosch se skof aan die einde gekom. En baie, baie dankie Gilbert, altyd lekker om jou oor te neem. En ja, soos ek ook gesê het, ja, vreemd, ons sien mekaar eintlik so min, vooral as jy nou net oor naweke werk, iemand een skof uitruil of omruil, dan sien jy daar maar altyd weer een ander collega. Het is altyd lekker. Gilbert, jy moet lekker gaan rus, lekker ontspan. Dankie vir die afgelope 4 ure wat jy ons vermaak het en lekker luister muziek gebring het hier by die Hart van Goud, so op 'n Sondag agtermiddag. Moenie weggaan nie, ek en jy binnekort saam vir die volgende 4 ure wat jy deur van 5 tot 9 vanaand.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Wat 'n wonderlike pragtige snit daar enetjie van Glenn Madero's Nothing's Gonna Change My Love For You. Interessant, het jy geweet, hy's oorspronklik opgeneem in 1984 en toe in 1985 eers bekend gestel en opgeneem en gesing deur George Benson. Nou ja, dit is 'n minder bekende weergawe, eers in 1987 het Glenn Madero's, hy's gebore daar in Hawaii, en op die ouderdom van 16 daarin opgeneem en gesing soos wat ons hom ken, en hy het sommer dadelik het hy groot bekendheid verwerf en in 5 lande was hy op die top 100 gewees. Ja, wys net. Ja, iemand skryf is dan pas hy nie heeltemal by jou stem, ja, kom 'n ander persoon en afvat hom en dan sien daar net daar treffer. Daarmee dan 'n hartlike goeie middag van my kant af, Andre Esterhuise, hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Hoop glo en vertrou so op die Sondag agtermiddag dat dit baie goed gaan met jou en dat jy 'n wonderlike, pragtige en geseënde Moedersdag beleef het. Aan al die moeders daar buite, ek hoop en glo jy is uit jou kouse uit bederf vandag, sommer van vroegoggend tot vanaand toe wanneer jy gaan slap. Ja, ons bring so in elke uur bring ons so 'n spesiale enetjie vir al die moeders en ek het 'n pragtige enetjie wat ek jou nou gaan speel, maar ek sal hom daarom vir jou aankondig. Weereens dankie aan kollega Gilbert vir die afgelope 4 ure, veilig wees en alles wat mooi is tot ons mekaar dan volgende keer weer sien. In hierdie program kan jy uitsien na jou weerberig om 5:30 later vanaand tussen 7:30 en 8:00. Die program het jy geweet met al sy interessanthede soos altyd. Maar musiek is die hoofdis hier by Bosveld Stereo en kom ons kyk gou-gou vir jou Stu Phillips eerste op die lys met Crystal Chandelier. Goeiemôre en baie baie welkom.

0: Alexander May met Highlights. Voor dit, goeie ou goudsnit, jy ken vir hom baie mooi. Daar eentjie van Sias Reineke met Wie sal kom nagsê. Dan Steve Phillips met Crystal Chandelier, daar die drie in een raai afgeskop. So 20 sekondes, dan is dit 16 minute na 5. Tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar en Grill. Jy kan hulle volg by Barbados Bar en Grill op Facebook.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenderflerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland landgevoel.
0: Nou ja, dit vandag Moedersdag, die 10de dag van Mei, en ek het vir jou pragtige snit gekies om vir jou te speel, gaan hou vir jou sy naam sê. Maar as mens dink aan mamas, sjoe, wat hulle altyd doen, as mens kyk spesifiek vir kinders, nou ja, ek wat werk by een school en met kinders te doen het, mens weet, en uit jou eie huis uit, sien jy dit en beleef jy dit, met mamas wat ure sit met huiswerk, uurlang help leer vir toetse, klere was en stryk, gesonde kosblikke pak, geduldig wag vir doktersafsprake en ure sit en wag by terapeute, sit in hospitale voor, tydens na operasies of toetse, bid en bid en bid sonder ophou. Weet net, jylle is die superheroes in jylle kinders se lewens. Jy is deur die vader gekies as ma vir jou kind en jy sal die krag kry om die pad entyd te loop. Wat 'n voorreg om 'n ma te mag wees. Jou kind sê dit dalk nie altyd nie, maar dankie vir wat jy doen. En daarmee dan van my kant af 'n gelukkige Moedersdag vir al die moeders daar buite. Hier is Jolandi met daardie pragtige snit en jy gaan vir hom verseker baie geniet. Luister mooi na hom en mooi na die woorde. En die naam daarvan, Engel aan my sy.

Jy sal saamstem, dit is en bly 'n pragtige snit daar. Jolandi met Engel aan my. Sy spesiaal vir al die moeders vandag. Ons gaan voort met die klanke van die Bee Gees met Love Me. Jy is ingeskakel by die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Ja, nee, die wonderlike, pragtige stem daarvan, Connie de Villiers met Karoonag. Die Bee Gees hoor dit met Love Me. So het dit nader gekom aan 5:30. Ons kyk vir jou, like jou weerbrug vir môre, net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Raai, raai, Riepa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
6: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
0: Jou streeksweervoorspelling vir môre word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Mossel Stereo weer.
0: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig uitgereik het vir môre, maandag 11 Mei. Ons begin met die hele rits van waarskuwings en ons begin eerstens met die Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reënval wat kan lei tot oorstromings. Dit word verwag oor die bergagtige gebiede van Drakenstein, Stellenbosch, die westelike dele van die Theewaterskloof, die stad Kaapstad, Brede Riviervallei en Witzenberg, plaaslike munisipaliteite van die Wes-Kaap tot Dinsdag toe. Dan is daar ook 'n Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reënval wat kan lei tot oorstromings en dit word verwag oor die Suidweskus en die westelike dele van die Overbergdistrik van die Weskaap ook tot Dinsdag toe. Dan 'n Oranje vlak 6 waarskuwing vir sterk winde en groot golwe en dit word verwag tussen Lamberts Bay en Cannon Rocks tot Dinsdag toe. Oranje vlak 5 waarskuwing vir sterk winde in die binneland. En dit word verwag oor die sentrale dele van die Weskaap en die noordelike en sentrale dele van die Ooskaap, maar ook in die Weskaap tot Dinsdag toe. En dan geel vlak 4 waarskuwing vir sterk winde en groot golwe. En dit word op see word verwag langs die kus tussen Alexander Bay tot by Lamberts Bay en Cannon Rocks tot by Oos-London tot Dinsdag toe. Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei tot oorstromings en dit word verwag oor die noordelike dele van die Weskus, die oostelike dele van die Kaapse Wynlande en die Overbergdistrik van die Weskaap tot Dinsdag toe en dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sterk winde wat verwag word op plekke in die Weskaap en die Ooskaap as ook die sentrale en suidelike dele van die Noord-Kaap tot Dinsdag toe. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeuval wat verwag word. En dit is oor die bergagtige gedeeltes en bergpasse van die noordelike dele van die Oos-Kaap tot Maandag toe. En ja, dit is ons waarskuwings gesê, 'n hele rits van hulle. Kom ons kyk na jou streke. In Gauteng is dit môre mooi weer en koel tot koud. Jou verwagte temperature vir môre lyk dan so: Pretoria 7 op tot 19, Johannesburg 4 15 en Vereniging 5 15. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm en dit sal koud wees op plekke. Sal koud wees op plekke in die ooste asook in die suide. Mbombela 10:27, Ermelo 6:16, Emalahleni 7:18, Standerton 5:17 en dan hoor nou hier Skukuza 16 op tot 'n aangename 31 grade. Die Limpopo provinsie mooi weer en koel tot warm. Polokwane 12:24, Paleborwa ook warm met 17:30, Tzaneen 14:26, Musina 16:31, Lephalale 14:26 en dan 11:26 in Mokopane. Die Noordwesprovinsie mooi weer, winderig en koel tot warm. Klerksdorp 4:17, Potchefstroom 5:17, Mafeking 5:17, Rustenburg 6:20 en 2:17 vir Vryburg. In die Vrystaat is dit môre gedeeltelik bewolk tot bewolk in die suide met enkele buie wat verwag word, andersins mooi weer, winderig en koud. Bloemfontein is 2:13, Welkom 2:15, Bethlehem begin op 'n koue -2 op tot by 11 grade. Kom ons in die Noord-Kaap, daar is dit mooi weer tot gedeeltelik bewolk in die noorde, andersins bewolk, winderig en baie koud tot koud met enkele buie en donderbuie behalwe in die noordelike gedeeltes. Sneeuval word verwag in die suide. Die wind langs die kus is fris tot sterk wes tot noordwes. Appington 5:17, Kimberley 2:15, De Aar 1 en slegs 10 grade, Alexanderbaai 13:18, Springbok 4:12, Calvinia 5:12 en Sutherland 0 op tot by 10 grade. In die Weskaap is dit bewolk, winderig en koud tot koel met wydverspreide tot verspreide reën en buie, maar enkele buie in die noordooste. Die wind langs die kus stormsterk wes tot noordwes. Kaapstad 11:17, Vredendal 12:15, Riversdal 10:18, ook so vir George, Woester 10:17, Beaufort Wes 7:15 en Oudtshoorn met 10:17. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, sneeuval word verwag in die noorde, andersins bewolk en winderig en koud met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland, maar verspreid in die weste van Port Elizabeth. Die wind langs die kus is sterk tot stormsterk noordwes. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, sneeuval word verwag in die noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud, maar koel op plekke langs die kus. Die wind langs die kus sterk noordwes. Mbega 10:18, Makanda 9:17, Kraddock 3:13, Graafrenet 2:12, Oos-London 15:20, Port St. John's 13:21, Umtata 6:18, Kumani 3:14 en 10:16 vir Konke. Dan KwaZulu-Natal laastens, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Die wind langs die kus, matig tot fris wes tot noordwes, noord van Durban, andersins fris tot sterk wes tot suidwes. Dit word later matig tot fris noordoos, suid van Richards Bay, en dit sal uitbrei noordwaarts tot in die aand, maar oos tot suidoos, noord van Mthunzini, by tye in die middag. Durban 18:25, Richards Bay ook 18:25, Pietermaritzburg 9:22 en 8:22 vir Lady Smith. Dis dan hoe jou weerberig daarna uitsien vir môre, Maandag die 11de Mei, soos ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir meer inligting, gemaak gerus draai op hulle webtuiste by weerberig.rig en die weer daar by jou. Dit is wat vir jou aangenaam gaan wees. Sterkte as jy daar is waar dit baie, baie koud is. Die streeksweerberig is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
8: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld.

0: Die Pretenders met daardie pragtige snit al Stand By You. En jy hoor hom hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Let op die volgende, die Departement van Water en Sanitasie het die volgende berig uitgestuur. Neem asseblief kennis dat die Hartbeespoort Damwal gesluit sal wees vanaf maandag die 11de Mei 2026 om 7 uur tot Saterdag 16 Mei 2026 om 4 uur die middag en weer maandag die 18de Mei 2026 om 7 uur tot en met Saterdag 23 Mei om 4 uur. Motoriste word gevra om asseblief alternatiewe roetes gedurende die 2 weke te gebruik. Hulle vra om verskoning vir enige ongerief wat daardeur veroorsaak word weens instandhoudingswerk wat op en rondom die damwal gedoen moet word. So neem maar net kennis daarvan.
1: Kyk hoe lyk jy? Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? Tenacity antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: En jy is ingeskakel by die hart van Goud Bosveld Stereo op 107.5 FM. Saam met my, Andre Esterhuyse, daar is jou laaste een vir hierdie uur. Sasha met That's How You Know When You're In Love. Daar was ook Jacques Terblanche met Droomvrou en Cheryl Krause. A First Cut is the Deepest. Moet nie weggaan nie, ek en jy weer saam binnen kort in die volgende uur met lekker luisterklanke, net hier by Bosveld Stereo.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

So is kop ons splinter nuwe uur af met die klanke van Yellow met Of Course I'm Lying. Hartlike goeienaand weer eens van my kant af, Andre Esterhuise, hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Onthou, jy kry ons ook aanlyn by bosveldstereo.co.za en 'n hele klompie ander toepassings ook waar jy Bosveld Stereo kan vind. Dit beteken jy hoef nooit sonder die klanke van Bosveld Stereo te beweeg nie. Hoop en glo dat jy 'n wonderlike en 'n pragtige Sondag beleef het en as jy 'n moeder is, dat die jou dag baie spesiaal was en dat jy uit jou kouse uitbederf was deur jou familie en jou veral jou kinders. Ja, nee, dit is 'n wonderlike dag en mens moet eintlik nie 'n spesiale dag daarvan maak nie. Baie mense sê mos jy moet elke dag Moedersdag vier, maar mens moet so nou en dan iets meer spesiaal doen. So ja, daarvoor is Moedersdag dan daar. Hoop jou Moedersdag was wonderlik en pragtig en aangenaam en ons gaan vir jou nou-nou 'n pragtige Moedersdag snit speel hier by Bosveld Stereo. Ons kop hier se musiek af met Brian Adams se Do I Have to Say the Words. Goeienaand en baie welkom.

0: Brood, sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, sand en klip in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Pelbel.
1: Dit was ons tyd borg vir kwart oor 6, presies kwart oor 6 nou en aan jou gebring en moontlik gemaak deur Moot Sand en Klip. Nou as 'n mens kyk wat maak iemand 'n regte ma? Is dit net geboorte of is dit dalk iets baie dieper? 'N Ma is nie net 'n vrou wat 'n kind in die wêreld bring nie. 'N Ma is die een wat liefhet sonder voorwaardes, die een wat troos

en haar harte seer is. Die een by wie kinders veilig voel, waar hulle ook al vandaan kom. Daar is vrou wat nooit hulle eie kinders kon hê nie, maar wat elke dag moederliefde uitleef, deur om te gee, te beskerm, te luister, te bid, en met oop arms lief te hê. Want moeder wees sit nie net in jou bloed nie. Dit sit in sagte hande, in geduld, in opoffering, in die manier waarop iemand 'n kind laat voel. Jy is veilig, jy is geliefd, jy behoort. Sommige vroue word ma genoem, ander word juffrou, tannie, ouma, vriendin of versorger genoem, maar die liefde wat hulle gee, dra dieselfde warmte van 'n moederhart. Met hierdie Moedersdag vier ons nie net 'n geboorte nie, maar elke vrou wat met liefde voed, met genade dra en met haar hart 'n veilige plek vir ander skep, want dit is wat jou regtig 'n ma maak. En van my kant af weer eens 'n wonderlike en 'n pragtige Moedersdag vir jou. En jou Moedersdag snit wat ek nou vir jou wil speel is 'n snit van Juanita Du Plessis. Hierdie pragtige een getiteld Alles wat 'n kind wil hê.

0: Altyd lekker om 'n bietjie instrumentale klanke ook vir jou te bring so op 'n Sondag aand. Hierdie was Ballad for Adeline van die groep Nova. Weet jy Leandro, voor dit met Come What May en dan daardie pragtige Moedersdag snit wat ek jou gespeel het van Jonita Du Plessis, Alles wat 'n kind wil hê. Sjoe, dis 'n mooi een daardie. Moenie weggaan nie, ons draai gevinnig by die winkels.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS en VS geld.
2: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en precisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net puikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant, Ikonolang Piet Valstasie.

0: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Dis net se naam is Vuur, 'n werke met vuur wat brand. Maar die groep se naam is Vuurwerke met die getal 4, Vuurwerke. Ja, dis so 'n bietjie verwarrend so nou en dan. Maar nietemin 'n pragtige snit van die groep en dan Dave Mills voor dit met Risa en James Blunt afgeskop die 3 in 'n ry met You're Beautiful. Wat draai gou vinnig by die winkels, dan is daar vir jou mooi Afrikaanse klanke weer eens op die speellys van Elvis se seun met Ek mis jou.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, dakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons speserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Hey! 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Pragtige snit daarvan, Chris Norman, waarmee ons hierdie uur se musiek mee afsluit. Stay One More Night, pragtige enetjie daar hê. REO Speedwagon voor dit met Can't Fight This Feeling Anymore. En die drie in die rij afgeskop met Elvis se seun met Ek Mis Jou. Jy moet nie weggaan nie, onthou in die volgende uur is daar natuurlik weer eens die program Het Jy Geweet, met al sy interessanthede waarna jy kan uitsien. Onthou daar drie vragies wat ek jou vra, om te kyk of jy 'n skerp brein is. Nou ja, ek hoop jy is al reg en gereed daarvoor.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
4: Die span by Bioco in Hendrik Verwoerdrylaan Brits en Bioco in President en Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

Weer eens 'n hartlike goeienaand van my kant af. Ek is Andre Estreisa, jou gasheer hier by die Hart van Goud, Bosveld Stereo. Die eerste muziek afgeskop in die klanke van Tony Christie met I'll Be Knocking on Your Door. 7:04 nou en in hier uur kan jy uitsien na die program. Het jy geweet, is in 7:30 en 8:00 waar so die drie vraagies vraan te kyk of jy een skerp brein is. Dan kyk ons na 'n paar bekendes wat op die dag gebore is, paar interessant gebeure in die geskiedenis en vanaand is 'n stukkie inligting wat ek graag met jou wil deel, gaan vanaand oor sonwysers. Ja, of sonnerloosie. Ja, hoe lyk het, hoe werk het, hoe oud is het, wanneer het hulle dit begin gebruik. So ja, dit alles een klein bietjie later vanavond. Maar dit dan maak ons lekker luister muziek en ons bring vir jou die klanke van die Eagles eerste met Best of My Love. Goeienavond, baie welkom by Bosveld Stereo.

Dit is ons Tydborg en dit is 7:15 nou hier by Bosveld Stereo en aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Hier is ons volgende Moedersdag snit vir hierdie uur en ek enetjie gaan uitgrou daarvan Bless Bridges, 'n bietjie afgestof. Hier is hy, maar dis 'n wonderlike pragtige snit, jy gaan hom baie geniet. En die snit se naam is Die Hart van 'n Moeder. Geniet hom.

op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek BearsLakeLodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Gister se beste is hier by Bosveld Stereo, hoor jy vandag daarin Bless Bridges met die hart van 'n moeder vir al ons moeders daar buite, spesiaal vir Moedersdag vandag. Ons gaan voort met musiek. Hierdie keer is dit Ronan Keating. Onthou, so oor 10 minute van nou af kan jy Chris nader skuif vir die program, het jy geweet.

0: Lekker opgewekte enetjie daar van Andy Williams. Happy Heart is daar een se naam. Ronan Keating met If Tomorrow Never Comes. Voor dit, dat het jou gebring baie nader aan 7:30. Tyd vir die program, het jy geweet, net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid. SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag een af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig redcore plan. Maar wat gou, kry dit voor 8 Junie, want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. P's en V's geld.
5: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge: Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk, groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg.
6: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
7: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
6: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Goeienaand en welkom weer eens van my kant af. Ek is Andre Estreuze, jou gasheer hier by Bosveld Stereo. Dit was sopas 7:30. Welkom by die program Het Jy Geweet met al sy interessanthede. Nou ja, ek hoef seker die vraag te vra nie. Het jy geweet watter dag is dit vandag? Ja, jy weet nou al. Dit was vandag Moedersdag wat ons gevier het. Nie net hier by ons nie, maar wêreldwyd word dit gevier. Maar interessant ook, as jy gaan kyk, baie van die interessante National Days, om nou Engelse term te gebruik, baie van die goed spoel oor van Europese lande en van die Amerikaanse lande, en baie van hulle vind hulle voete hier in ons eie land, Suid-Afrika, en dan vier ons dit ook. Boonbehalwe dat het vandag Moedersdag was, is die 10de Mei in Amerika ook National Clean Up Your Room Day. Het jy jou kamer skoon gemaak? Ja, dan ook Nationale Shrimp Dag, ja, Nationale Klein Besigheid Dag. One day without Tuesday. So jy sê vandag heel dag kalfvoet rondgeloop het, dan was jy dan op die regte dag as jy dit gedoen het. Ook Nationale Trust Your Intuition Day. Interessant. Dan Brunch for Lunch Day, is 'n ander enetjie wat die Amerikaners ook vier. En dan Mother Ocean Day, National Archery Day, National Dog Mums Day. Ook nasionale miniatuur golfdag, ja, en dan hierdie nou ek van National Train Day. Nie geweet dit val ook op die 10de Mei nie, maar nou ja, daar weet jy dit nou. Hier is een wat die kinders nogal graag doen, ne? National Stay Up All Night Day. En dan ook Sun Awareness Day, Windmeeldag, World Belly Dance Dag, World Fair Trade Day, ja, om maar net 'n paar te noem. So, soos ek sê, nie almal word altyd hier by ons gevier, maar hier en daar is al van hulle wat oorspoel, en ons sien hulle, ons hoor van hulle ook hier in ons land. Goed, is jy reg en gereed vir jou drie vragies wat jy moet antwoord vir die gedeelte wat handel oor die skerp brein? Ons gaan jou breingolwe toets so op die Sondag aand. Kom, ons kyk gou. Hoe werk dit? Baie maklik. Ek vra die drie vragies. Jy antwoord hulle vir my op die WhatsApp lyn by 064-115-2281. En jy nommer hulle nommer 1 die antwoord, nommer 2 die antwoord, nommer 3 die antwoord. En dan sit jy jou naam by en ook van waar af. Is altyd lekker om dit te hoor. Stuur dit vir my deur en ons kyk dan die antwoorde so rondom 10 voor 8. Antwoorde wat dan daarna geinkom gaan ek ongelukkig nie lees nie. Ek dink jy sal saamstem, dit is onregverdig as jy die antwoorde gehoor het en jy stuur dan die antwoorde in. As jy reg is, jy gereed, luister mooi. Die eerste vraagie, die Duckworth-Lewis metode word gebruik om telling te hou in watter sport? Die Duckworth-Lewis metode word gebruik om telling te hou in watter sport? Nommer 2, watter vrug word uitgebeeld bo op die mans enkelspel trofee by Wimbledon? Watter vrug word uitgebeeld bo op die mans enkelspel trofee by Wimbledon? En dan die derde vraagie, watter land het die 1992 Olympiese Spele aangebied? Watter land het die 1992 Olympiese Spele aangebied? En soos jy sekerlik agtergekom het, so 'n bietjie vanaand, sport is die hooftema vir vanaand se drie vragies. Ek herhaal gou-gou. Eerste een, die Duckworth-Lewis metode word gebruik om telling te hou in watter sport. Nommer 2, watter vrug word uitgebeeld bo op die mans enkelspel trofee by Wimbledon, en die derde een, watter land het die 1992 Olimpiese Spele aangebied? 064-115-2281 met jou antwoorde. En die eerste eenetjie alreeds ingekom. Baie dankie. Kom ek kyk na ons datum vandag is die 10de Mei. 'N paar bekendes wat op hierdie dag gebore is. In die jaar 1788 gebore op hierdie dag is Augustin Jean Fresnel. Hy is 'n optiese pionier en fisikus. Hy het baie te doen gehad met lense. En as jy nou 'n bietjie gaan terugdink in jou skooldae van 'n klompie jare gelede, het die meneer voor in die klas gestaan en hy het op 'n oorhoofse projektor geskryf met 'n pen en 'n lig het geskyn, dit het weerkaats op 'n spieeltjie en dan skei dit agter op die bord agter jou rug, met ander woorde oor jou hoof, oorhoofse projektor. Goed, daardie apparaat, hy het 'n Fresnel lens ingehaat. Hy het 'n hele klompie konsentriese ringe en so fokus hy die lig daaronder alles op dieselfde plek. Dan in 1838 gebore is John Wilkes Booth, die Amerikaanse akteur, en hy was dan ook die sluipmoordenaar van president Lincoln. In 1857 gebore is Hendrik Zwaardemaker, die Hollandse fisioloog. Hy die olfaktometer wat hy ontwerp, die ding wat so na jou oë kyk. 1899, Fred Astaire, onthou jy nog vir hom? Ja, hy het so lekker tap dance het hy altyd gedoen. Ook 'n akteur, rolprente, Easter Parade en Swing Time was van sy rolprente waarin jy hom gesien het. 1902, David Selznick van Pittsburgh. Hy is 'n rolprentvervaardiger en hy het daai groot een gemaak met die naam van Gone with the Wind. 1915 gebore Dennis Thatcher, die man van die Britse premier Margaret Thatcher. Dan in 1945 gebore is Koos Du Plessis, baie bekende Suid-Afrikaanse liedjie-skrywer en sanger. Koos Doep, soos ons hom later leer ken het. Dan in 1946 Donovan, sy regte naam is Philip Leach, die Britse sanger en gitaarspeler. Onthou nog hy snit Mellow Yellow. Ja, dit is een van sy grootes. Dan in 1948 gebore is Christopher Gent, die hoofuitvoerende vervaardiger van Vodafone Groep. In 1955 gebore is Mark David Chapman van Texas, en hy is ook 'n sluipmoordenaar. Hierdie keer John Lennon. Nou wonder ek so by myself toe ek dit nou sien, twee sluipmoordenaars wat op dieselfde dag gebore is. Baie jare uit mekaar uit, maar ja, al twee groot, is hulle nie bekend nie, maar berig. Goed, dan groot naam in die musiekwêreld op hierdie dag gebore, 1960, is Bono. Sy regte name, Paul Hewson, van Dublin in Ierland, rocker van die groep U2. 1977 gebore is Nick Heidfeld, die Duitse Formule 1 renjaer. 1991, Emily McEnroe, die dogter van Tatum O'Neill en John McEnroe, die tennisspeler wat die hy het altyd as hy kwaad geraak en dat slaan hy sy raket so op die grond stikken. Ek het op een stadium tennis gekyk net om te wag om te sien wat hy volgende gaan aanvang. En dan die laaste enetjie in 2004 gebore, die Gaslyn Sesling. Goed, kom ons maak vir jou muziek en jyp, jy het reg geraai. Ek het vir jou Koos Doep nader getrek. Hierdie is sekerlik sy, vir my, sy grootste treffer en baie mooi snit. Jy ken hem ook. Met maar Samsung daar. Hier is hy met Sprookie vir 'n stadskind.
8: As die reën van stof en roet verby.

0: Die alombekende stem daarvan, Koos Doep of Koos Du Plessis, met Sprookie vir 'n Stadskind. Hy is op hierdie dag gebore, die 10de Mei 1945. Kom ons kyk na 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat op hierdie dag plaasgevind het. In die jaar 1752 het Ben Franklin sy baie bekende kite flying experiment uitgevoer. Nou ja, hy het 'n vleer opgestuur tydens 'n donderstorm en 'n sleutel daaraan vasgemaak aan die lyn met 'n kragdraad daaraan en gewag dat die weerlig dit moet slaan of tref met die doel om te kyk om te eksperimenteer om te kyk vir die elektrisiteit daarin, die hoeveelheid volt en krag en so aan. Maar na my mening is dit baie onverantwoordelik. Maar goed, jy kan maar gaan kyk daar in die wetenskapboeke, jy sal dit daar lees. Dan in 1869 die geleentheid waar die sogenaamde Golden Spike in die treinspoor van die tussen die ooste en die weste in Amerika ingeslaan was om die transkontinentale spoorlyn dan te voltooi, het hulle op hierdie dag sou hulle 'n trein van die weste af laat ry en 'n trein van die ooste af en hulle het mekaar daar ontmoet en dan het hulle praat van 'n spike, nou dit is nogal 'n groot spyker hoor, is in die oud dwarsleer ingeslaan, 'n goue een nogal so, ek wonder of hulle hom gelos het of nie, ek glo daarom nie, miskien was hy net goud gesprei, ek weet nie, maar nietemin, daar die bekende ou wit en swart foto van die ou stoomlokomotiewe wat so by mekaar nees aan nees staan, dit is het op hierdie dag 10 Mei 1869 plaasgevind. Dan, hoor nou hier, ons het vandag Moedersdag gevier en die heel eerste keer ooit dat Moedersdag ooit gevier was op hierdie dag 10 Mei 1908. Ja. Dan in 1910, die heel eerste ligskou wat aangebied was op hierdie dag gehou in Hendon in Engeland. Hendon is die plek se naam. Goed, ek onthou so klompe jare gelede was daar 'n ligskou by, nou moet ek mooi dink, by Swartkops. En ek dink dit was op die 10de Mei, en ek weet nogal, dit was heel toevallig, en ek het nogal vir die mense daar gesê, dit was die heel eerste dag ooit, wat die ligskou ooit aangebied was op 10 Mei 1910. Weet dan, nie ook daarom nou mooi gaan kyk, nee, 1910, vliegtuig op die vliegtuig as sulks, was nie baie lang voor dit uitgevind, nie, nee. Goed, dan skuif ons 'n hele klompie jare aan na die jaar 1960. Die Amerikaanse atoomaangedrewe duikboot, die USS Triton. Hy voltooi sy heel eerste onderwater vaart reg rondom die aarde. Ja, hy hoef op te kop om brandstof aan te gooi nie. Hy kan 3-4 maande aan een het hy genoeg brandstof om te vaar. Dan in 1969, Apollo 10 stuur vir die heel eerste keer ooit kleurfoto's van die aarde terug na die aarde toe. Dan in 1990, die Franse hoogspoedtrein, die TGV, stel 'n snelheid op van 510.6 km per uur. En 'n klompie jare daarna het hulle daardie rekord verbeter na 574 km per uur. Maar goed, 510 was aangeteken op 10 Mei 1990. Goed, en dit is dan al ons interessante dinge en geskiedenis wat dan op hierdie dag plaasgevind het. Ons gaan vinnig na die winkels toe en daarna dan vertel ek jou 'n bietjie meer van sonwysers.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroos Dest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroos Dest by 060-528-5213 of besoek alroosdest.co.za vir meer inligting.
3: Jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek. Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
0: Welkom terug by die program, het jy geweet. Nou ja, as ek jou nou moet vra, hoe laat is dit? Wat doen jy? Jy kyk op jou selfoon, kyk op jou muurhorlosie of jy kyk op jou polshorlosie. Ja, maar in die ou dae was dit nie daar nie. So wat het die mense gebruik? Hulle het 'n sonwyser gebruik om die tyd aan te dui. Nou, het jy geweet, jy het nie 'n horlosie nodig om te weet hoe laat dit is nie. Op 'n sonwyser sal jy met die hulp van sonlig 'n skaduwee sien wat die ure aandui. Ja, behalwe as dit aand is, nee. Goed, die basiese beginsel waarop werk het. Die sonwysers is die oudste manier bekend aan ons waarop tyd aangedui word. Dit is 'n horlosie wat die dagligtyd wys, want daar is snags geen sonlig nie. Dit kan vertikaal, bolvormig of plat en rond wees, maar die beginsel bly dieselfde. Om dit korrek te positioneer, moet die gnomon, en ek gaan hom gou vir jou spel, die gnomon, G-N-O-M-O-N, of die sogenaamde wyser, moet in die suidelike halfrond na ware suid wys, en in die noordelike halfrond na ware noord. Goed, dit is nou nogal 'n belangrike ding. Het jy geweet dat een van die oudste sonwysers wat in Egypte ontdek is, dateer van die 13de eeu voor Christus? Dit was 'n platgemaakte stuk kalksteen en daar word gemeen dat dit ingespan is om werksure te meet. Nou, hoe lees 'n mens 'n sonwyser? Nou, die wyserplaat van die sonwyser het merke vir elke uur van daglig. Die sonlig val op die gnomon of die wyser, wat dan 'n skaduwee oor die plaat gooi. Die plek waar die skaduwee op die wyserplaat val, dui die tyd aan. As dit byvoorbeeld op die 8 links val, is dit 8 uur. Goed, teen 12 uur is die son op sy hoogste in die lig en dan gooi hy die kortste skaduwee. Ja, so het hulle om uitgewerk. Ek dink hulle moes nou maar sekerlik die plaat neergesit en elke dag kyk het van sonsopkoms tot sonsondergang hoe dit werk. Kom ons kyk 'n bietjie na die wyserplaat as sulks. Dit is nou die plat oppervlak van die sonwyser. Dis die plaat waarop die skaduwee van die gnomon deur die son se strale geprojekteer word. 'n Stel strepe en nommers op die plaat maak dit moontlik om die sontyd te bepaal. As ons kyk na die gnomon self, die gnomon is nou daardie deel van die sonwyser waar die skaduwee gooi. In die noordelike halfrond moet dit na ware noord wys en die agterste skuinskant van die gnomon word die styl genoem. Naarmate die dag verbygaan, beweeg die styl se skaduwee om die wyserplaat. Dit val elke uur op 'n ander lyn en dui so aan hoe laat dit is. Kom ons kyk gou jou uurlyne. Die skaduwee gly amper soos 'n wyser oor elk van die uurlyne. Dit begin in die oggend en val klokslag middag oor 12 uur en beweeg tot in die agtermiddag om die plaat voort. So as hy dan die skaduwee val oor die 3 op die wyserplaat en wys dan vir jou dit is 3 uur in die middag. Ja, interessant. Goed, en ek het al 'n hele klompie plekke gesien, veral so by 'n museum of by 'n interessante plekke sien my soms dat mense 'n sonwyser opsit. Jy kry grootes, ek sien grootes wat plat op die grond staan, of gewoonlik is dit op 'n klip, en Die ander ding van 'n sonwyser is wat jy ook in gedagte moet hou, is natuurlik die eerste ding wat ons nou net gesê het is van of die noordelike halfrond of die suidelike halfrond, en dan die tweede ding is watter tyd van die jaar, met ander woorde die skaduwee van die son is anderste gedurende die wintermaande as in die somermaande natuurlik. So dit speel ook 'n groot rol. Die mense het dit al so uitgekyk en uitgewerk dat dit al vandag is eintlik 'n maklike ding. Daar word by die sonwyser 'n plaat aangebring om vir jou te sê hoeveel minute moet jy bytel of hoeveel minute moet jy aftrek afhangende van die tyd van die jaar. En op daardie manier kan jy nog steeds presies jou sonwyser gebruik om vir jou tyd aan te dui solank die son skyn. Dink jy nie ou daai, ek wonder of die Egiptenare met 'n klein modelletjie op hulle arm rondgeloop het. Nee, sommer net so 'n grap. Goed, dit is dan ons interessante gedeelte vir vanaand. Kom ons kyk gou na die vragies, ons antwoorde. Kyk eens hoe het jy gevaar. Ons eerste vragie, die Duckworth-Lewis metode word gebruik om telling te hou in watter sport? Dit is vir cricket. Dit word gewoonlik gebruik wanneer 'n reën die spel onderbreek en dan as spel weer hervat word, dan word die kyk na die aantal balle wat oor bly, die balbeerte ensovoorts. Daar's 'n hele metode, 'n hele proses en dit was 'n Suid-Afrikaner wat dit uitgevind het, nee, of uitgedink het. So gewoonlik dan word die wedstryd verkort. Partykeer word 'n span bevoordeel, soms bietjie benadeel as gevolg van die metode, maar nietemin dit word vir almal of deur almal gebruik. So die eerste antwoord is cricket. Nommer 2, watter vrug word uitgebeeld bo-op die mans enkelspel trofee by Wimbledon? Dit is 'n pineappel. Ja, glo dit of nie, 'n pineappel. Nommer 3, watter land het die 1992 Olimpiese Spele aangebied? Ek het gevra watter land? Die antwoord is Spanje. Ek het te vinnig geloer nou, ek het gesien iemand het gesê Barcelona. Goed, ja, dit was aangebied in Barcelona, maar waar is Barcelona? In Spanje. Dan het ons 3 antwoorde vir vanaand, cricket, pineappel en Spanje. Kom ons kyk hoe jy gevaar. Ons werk ons so van onderaf op. En ja, ek was nog besig om te vra of te herhaal, dit kom die eerste antwoorde in. Gestuur deur Pierre en Celia van Randfontein. Kom, ons kyk gou-gou. Jy het gesê cricket, dit is korrek. Arbei, dis 'n pineappel. Nommer 3, Amerika, ook nie, dit was Spanje. Maak nie saakie, jylle was vinnig, jylle was eerste. So, net so eenetjie reg. Dankie vir julle deelname, Pierre en Celia. Volgende het ons vir Dani van Roodepoort. Goeienaand Dani. Jy het gesê cricket, jy het gesê pineappel, toe sê Barcelona. Ek sal hom vir jou gee, Barcelona is in Spanje. Mooi so, baie dankie Dani vir jou deelname ook, mooi aan vir jou. Volgende is dit Marinda, kom ons kyk gou-gou, cricket, pineappel en toe sê jy ook Barcelona. Ek gaan begin halfpunte gee hoor. Maak die saakie Marinda, ja, Barcelona is in Spanje. Goed, dit was dan Marinda, dankie vir jou deelname ook. Maria Roberts, alipad daar van Wonderboom Suid, goeienaand. Maria, kom ons kyk gou jou antwoorde. Cricket, pineappel en Barcelona in Spanje, het jy gesê. Mooi so, jy's 'n skerp brein, baie geluk hoor. Mooi aan vir jou, dankie vir jou saamspeel elke keer. Arlene Bakkes, volgende van Harties, cricket, arbei en weet nie. Jy het dan eerdietjie daar reg, maar ek maak nie saakie. Nou weet jy wat die antwoorde is. Ek hier dit môre by die werk vir iemand gaan vra. Ek klink jy slim. Dankie Arlene, mooi aan vir jou. Volgende is dit Colin en Karina van Teresa Park. Kom ons kyk gou-gou. Cricket is reg, pineappel is reg en Spanje is reg. Baie geluk aan julle twee. Julle is volwaardige skerp breine. Laat dit goed gaan met julle ook. Volgende is dit Johan Bester van Roodepoort met cricket, Protea en dan Barcelona. Ag vir die 2G, Protea's nie reggie, dit was 'n pineappel. Maar dit maak nie saakie, Johan, jy het saam gespeel. Mooi aand vir jou. Dan het ons vir Ursula Liebenberg van Louis Trigard met cricket betrek is, 'n pineappel en Barcelona. Ek sal hom vir jou gee, ek het al vir die ander gegee, so ek sal hom vir jou ook gee. Maar ek het eintlik gevra watter land, dit is Spanje. Dankie Ursula, mooi aan vir jou. Zetti Geldenhuis, volgende van Pretoria met cricket, pineappel in Spanje. Mooi so, Zetti, jy is dan 'n skerp brein. Baie geluk hoor, laat het goed gaan met jou. Tim Terry van Hammanskraal Wes met cricket by Napoli in Spanje. Mooi so Tim, jy is ook in die kol, jy is 'n skerp brein. Baie geluk, goed gaan met jou. Hannelie Skooman volgende van Warmbad met cricket by Napoli en Barcelona in Spanje, het sy gesê. Mooi so Hannelie, en mooi aan vir jou, jy is 'n skerp brein. Baie geluk hoor. Volgende is dit Charmaine in Pietermaritzburg. Goeienaand Charmaine, lekker om van jou te hoor. Antwoorde is cricket, pineapple en Frankryk. Nee, ongelukkig nie hoor, Spanje. So jy het so twee reg. Maar dit maak nie saak nie, nou weet jy dit. Waar hoor jy dit? Hierby het jy geweet. Goed gaan Charmaine, alles wat mooi is. Volgende is dit, laat ons Elsa van Brits. Om sê ek Elsa Brits. Elsa van Brits, goeienaand Elsa, lekker om van jou te hoor. Kom ons kyk gou-gou, jy het gesê by boks, nee, dis nie, pineapple is reg en Barcelona is reg. 2-3 uit reg, nou weet jy vanavond gehoor, nee, Duckworth Lewis methode by cricket. Dankie Elsa vir die saamspeel, mooi aand vir jou. Marlene Prinsloo van Boysens in Pretoria Wes met cricket, pineapple en Barcelona in Spanje. Mooi so, dit maak van jou 'n volwaardige skerp brein. Marlene, goed gaan. Volgende is dit dan Melanie Boysen van Kreersdorp. Goeienaand. Dit is nie deel van die saamspeel en sy sê net nie, sy het nie 'n idee nie. Maak nie saak nie, nou het jy die antwoorde gehoor. Goed, dan Rudy Koetsen, kom ons kyk gou-gou daar by Rainsview. Uitbreiding 4 met cricket, pineapple en Amsterdam. Rudy. Amsterdam is bietjie ver weg van Spanje af hoor. Maar dit maak nie saak nie, nou weet jy. Jy 2-3 reg. Dankie vir jou saamspeel Rudy. Mooi aand vir jou. Hein en Letitia van Wyk van Noordheuvel in Kreersdorp het gesê cricket, pineapple en Barcelona. Ek gee om vir julle, so julle is 'n skerp brein. Ja, want Barcelona is in Spanje. Kom ons kyk gou-gou. Dankie vir julle saamspeel hoor. Kom ons kyk gou-gou. Annemarie Heiter, daar van Daspoort, het gesê dit is die wiskundige formule wat gebruik word in cricket. Mooi so, mooi gesê daar. Dan 'n pineapple en Barcelona. Mooi so Annemarie, jy is ook 'n skerp brein, jy het al drie reg. Dankie vir jou saamspeel, laat dit goed gaan hoor. Kom, ons kyk gou-gou, Steve en Leni van Pretoria, wat gesê het cricket, pineapple, en toe vir my gesê het 1992. Miskien dalk nie die vraag reg hoor nie. Antwoord was Spanje. 2-3 vir julle, maak die saak en julle het saam gespeel. Mooi aan vir julle, laat het goed gaan. Volgende is dit Jarko Erasmus hier van Harpiespoort. Kom ons kyk, nummer 1, ek weet nie, die antwoord is cricket. Pineapple is reg, Barcelona is reg. Goed, dit maak van julle dan nie volwaardig skerp brein nie, maar 2-3 reg. Dankie Jarko, mooi aan vir jou. Volgende is dit Letitia Swart van Noordheuvel, wat reg is met cricket. A pineapple. Ek vir oomblik gedink jy is nie reg, want jy sê arbeie altyd met room geëet, maar op die trofee, a pineapple. Mooi so. Dan ook Barcelona, ek sal hom vir jou gee, en dit maak van jou skerp brein, Letitia. Mooi aan vir jou daar. Goed, dit is almal wat saam gespeel het, baie dankie. Dit is so lekker om van jou te hoor elke keer op die sonndagaand hier by Bosveld Stereo en natuurlik die program het jy geweet. Volgende sonndagaand maak ons weer so.
4: Vlera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.

Goeienaand en welkom weer eens van my kant af. Ek is Andrei Estreize, jou gasheer hier by die Hart van Goud, jou gunsteling musiekstasie, en ek hoop en glo jy het 'n wonderlike, pragtige en 'n geseënde Moedersdag gehad as jy 'n moeder is. En as jy vandag sommer net jou dag saam geluister het, baie welkom ook so aan jou. Dit was Joan Armatrading met More Than One Kind of Love. Pragtige enetjie waarmee ons hierdie uur se musiek begin het. Ek gaan vir jou voortgaan met mooi musiek van Cliff Richard. Hier is hy met Spanish Harlem. Geniet hom.

0: Pragtige Afrikaans is nou daar van Joe Black. Hier by Bosveld Stereo, dit was Die Openbaring. Cliff Richard voor hom met Spanish Harlem. So 15 en 'n half minute na 8 nou, die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Die Plase Gat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
2: Welkom by die Plase Gat,
1: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

0: Ja, ek geniet my instrumentale klanke ook so op die Sondag en dit was Hanrey met No Matter What. Jy ken daardie wysie baie, baie goed. Hierdie Nederlander voor dit met The Ancient Dust of Africa. Baie, baie gewilde een daardie vir so klompie jare gelede, maar nog steeds baie mooi, pragtig. En dan PJ Powers voor dit met Talk to Me. So die tyd aangestap, dit is amper 29 minute na 8.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag een af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig redcore plan. Maar maak gou, kry dit voor 8 Junie, want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Bees en fees geld.
5: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge: Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk, groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg.
6: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
7: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
6: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo T-hemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
8: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Dit dan vir jou Kane Brown met A Like A Rodeo. Lekker country klanke hier by Boswell Stereo. Belinda Carlisle voor dit met Half The World. En dan Jane Liani saam met Bermuda. Daardie drie in 'n ry het jou gebring baie nader aan Groetheid.
1: Op soek na staal? Dan is Stewart & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewart & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
4: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
3: Is dit nie duur nie?
4: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
3: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
4: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
5: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
6: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
0: Ja, dit was vier wonderlike ure. Baie baie dankie dat jy saam geluister het en van jou dat hoor het. Dit is altyd lekker om jou te sien en van jou te hoor hier by die WhatsApp lyn. En ek is so bly om te hoor dat jy die musiek so baie geniet het. Nou ja, moenie bekommer nie. Ek los jou in die bekwame hande van my kollega De Walt Viljoen. Hy vat jou deur tot môreoggend om 1:00 reg gereed om jou verder te vat. Ek is seker van dat jy jou moederdag terdee geniet het en dat Bosveld Stereo verseker 'n bydrae gemaak het om dit vir jou so aangenaam as moontlik te maak. Ek gaan jou intedeel los met nog 'n moederdag snit en dit is Andrei Nel met My Mother. Geniet die res van die aand, geniet ook jou werksweek wat vir jou voorlê. Alles wat mooi is, wens ek jou toe. En so van my kant af, Andre Esterhuise, alles wat mooi is. Totsiens.

0: Tropiese klanke op 'n koue wintersaand, die laaste ene van Andre Estreize op hierdie sonnaand, en dit was die Hawaiianse gitare. Ek verlang nog altyd voor het Perry Como, Catch a Falling Star. En in 'n oomblik gaan ons die nuwe uur begin met die musiek van Avalanche en daarna gesels ons verder.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

Avalanche, if you ever want my love again, die eerste ene vir jou Sondag aand laat aan by Bosveld Stereo saam met my Dewald Viljoen. So dankie aan Andre Estreise, hy is op pad huis toe, hy is seker al amper by die huis, bly nie so ver weg nie. So ja, altyd lekker om vir Andre te sien en altyd 'n interessante Sondag aand program nie waar nie. Soos gewoonlik op 'n Sondag aand weet jy nou al wat om te verwag, rustige musiek, ons kry jou reg vir Maandag. Onthou ook, ons het ons weervoorspelling en ons laat aand oordenking, maar as hy ekstra op 'n Sondag aand, het ek ook so kort na 10:00 vir jou 'n onderhoud. En hierdie week sinne is die onderhoud wat Roan met Dylan Lerm gehad het, so rukkie terug. Iets om na uit te sien, so 'n bietjie anderster stemme vir die laat aand. En in die eerste uur lê al reeds musiek in wag van Manuel Escorcio, Crystal Gale, sien so 'n bietjie later maak selfs keer derne draai. So ja, iets vir almal se smaak. Kom ons begin daarmee. Manuel Escorcio, heel eerste, hierdie is 'n goue ouwe. Dis Vrygesel.

0: Bobby Angel, wat vir ons daai drie in die rij afsluit met Kelly's Song. Voor het Crystal Gayle, Hello I Love You en Manuel Escortio se vrygestel. Die eerste drie in die rij vir hierdie sondag aand laat aan. Bring ons uit by 9:15 hier by Bosveld Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1,065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Jess Lynn, Take Me Home, voor het Freddy Nest As, en Petulia Clark, Don't Sleep in the Subway. So tussenin het ons ook die promosiekie gehad vir die ijsbeerkamp naweek. So kyk hoe lyk die weer deesdae, en met die reën wat ons gehad het, gaan dit 'n behoorlike ijsbeerkamp naweek wees. Maar daar is ook 'n vreemde plesier daarin, om in die koue weer te kamp, nie waar nie. Hoop om baie van julle daar te sien hierdie jaar. Volgende, Matt Mondo, One Day Like There. Verskoon toch. On days like this, ek lees hierdie ding so skeef nie. On days like this.

0: Matt Monto on Days Like These. 18 minute voor 10 by die hart van goud, Bobby van Jaarsveld en Rihanna Nel, net daar die breek.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

Bobby van Jaarsveld en Rihanna Nel, eens in 'n leeftyd. Ons is by so 'n kwart voor en is tyd om hierdie uur klaar te maak. Modern Talking gaan het vir ons begin met Stranded in the Middle of Nowhere. Dan so iets vir die maas daar tussenin. The Judds, Mama, He's Crazy. En ons maak het klaar met John Rawls, If Only I Had Time.

0: John Rawls, If I Only Had Time. Laaste ene, en dan gaan ons nou die nuwe uur ingaan hier by Bosveld met die musiek van Sophie B. Hawkins. Hierdie is As I Lay Me Down.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Die 90s, Bosveld 107.5.

Mooi ene van Sophie B. Hawkins, As I Lay Me Down, wat ons dan nou deurbring na 10 uur. Dis kort na 10 op hierdie Sondag aand by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom hier saam met my, Dewald Viljoen. En soos jy nou al teen die tyd weet, die 10 tot 11 gleef op hierdie Sondag aand is 'n besige ene. Ons het vir jou musiek tot so kwart oor, dan het ek vir jou 'n onderhoud en dan net daarna doen ons ook ons weervoorspelling vir môre. Bly gerus ingeskakel. Ek gaan vir jou hierdie uur se musiek begin met Jening en hierdie ene is Ou Vlam.

0: Jim Reeves en Deborah Allen, oh how I miss you tonight. Bring ons uit by kwart oor 10 hier by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Wel, soos ons aan die begin van die uur beloof het, hierso is die onderhoud wat Roan met Dylan Lerm gehad het so rukkie gelede.
2: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is goeie dag vir my, Roan Pienaar, en jy sal nie glo met wie gesels ek vandag oor die telefoon nie. Hy is geen onbekende stem, net 'n paar goeie sterk diepsnitte wat hy al vir ons gegee het om na te luister en dit trek definitief soos 'n pleister, maar ek gesels met Dylan Lerm. Dylan, welkom terug by Bosveld Stereo.
3: Roan, baie dankie vir die groot voorreg en geleentheid om terug te wees natuurlijk op 107.5 FM, jy weet nie so waar die Hart van Goud is, dus dit is my lekker. Altyd nog, altyd daar so by die stasie, hele klomp mense, die meeste mense, soos lekker om weer terug te wees.
2: Maar jy het 'n groot liefde vir radio, mos jy?
3: Ja, nog altyd, jy weet, altyd van hierdie kant van die skerms af, net om te kyk wat gebeur, en bykie daai kant van die boord en goeders, en toe kom ek achter, ek kan nie so lang, so rechtig lang stil sit nie, maar ek geniet radio verskrikkelijk baie, en natuurlijk mense moet onthou, en ek sê dit altyd, radio is die medium waar jy met mense werk in hulle ore, ek is nou in jou ore, jy hoor my, so ook jou bezigheidsadvertensie, op radio, hy is net hier so in, jy is die manier om met mense te praat, in hulle ore en in hulle harte.
2: 100%, kan het jy beter stel nie, al wou ek. Nou, daar sê, hoe sê hulle, uit die paardse bek uit, nee? Soos hulle sê.
3: Ja.
2: Dylan, ek wil vandag met jou gesels. Ons gaan gesels oor jou splinternuwe snit wat vandag bekend gestel is. Sy naam is Jin Gesig, maar eers wil ek

0: draaitjie terugstoot na Blindebrief. Hoe Blindebrief vir jou gedoen?
1: Ja, asseblief, is altyd lekker om terug te kom na die ander toe. Blindebrief, weet jy, ek was, kom ek sê baie vinnig wat gebeur het met Blindebrief, is ek het deur 'n stadium gegaan waar ek een type van een gewasting ontwikkel het in my voorkop, wat toe uitgedraai het om een mensens tumor te wees, wat eintlik vrouweborskanker is, geloof of nie. En wat nou gebeur het, is wanneer jy nou in die plekke kom van jou lewe, dan begin jy letterlijk goud deur lysies deur jou kop te hardloop. Jy begin met die briewe te skryf. So jy los nou maar briewe, want dis nou mos wat moet gebeur. Jy moet seker maak dat al jou goeders in plek is, en dan begin jy maar briewe skryf vir mense. En so met Blindebrief het Rudy na my toe gekom, en ek is baie dankbaar vir hom hierdie liedjie spesifiek vir dit, want dit kon genuine vereenselvig met dit wat ek gegaan het en waarmee ek besig was, en ook natuurlijk kon bydra tot die gevoel van Blindebrief. En dit is waar we gaan. Blindebrief gaan eintlik wel oor dat ons krop al hierdie emoties, gedagtes en idees van onsself, oor onsself en van ander mense binnen ons. En jy uiter dit nooit nie. Jy wag om eendag 'n briefie te gee vir iemand as jy nie meer daar is, en dan gaan jy nooit die reaksie uit uitkry nie. Jy gaan nooit daai vergifnis nou kry nie. Jy gaan nooit daai gemoedsrus nou invaar nie. En dit is eintlik waar Blindebrief gaan. Blindebrief gaan daaroor dat ons nie moet stil bly met dit wat ons het en binne onsself rondloop nie, maar wat ons moet uiting. En dit was Blindebrief gewees vir my.
0: Wel, met die musiekvideo, die hele ambiance van die musiekvideo, wit en swart geskiet. Baie ernstig, jy weet, die baadjie wat uitgetrek word, sommer gegooi word hierdie kant, daar is geen regtig baie kleur behalwe vir die wit hemp wat jy aangehad het nie.
1: Ek hoor wat jy sê van die wit en swart, maar onthou gewoonlik as jy skryf, en dit is spesifiek wat hier gekom het in die ding van die wit en swart wys by jou die grysheid. En wanneer mens leef in 'n grys area, vat jy nie die kans nie, jy sê nie jou woorde nie, jy spreek nie jou vergifnis nie, jy vra nie om verskonings nie. So dit was die dinamika van die swart in dit gewees.
0: Maar ek dink julle het dit baie goed vastgevang, dan moet ek het self sê. Baie, baie goed gewees.
1: Dankie.
0: Dat is baie emosie in die muziek
1: video. Die span was briljant.
0: Ja, dat is briljant gedoen, my waarheid te sê. So Blindebrief het sy plek, en ek meen, diep, en dit vind enselwig, en kan uitreik na mense wat die dieselfde situasie, en gesels met ander mense, wat min op hierdie selfde voel, soos jy gevoel het daar.
1: Ja, natuurlijk Ron, ek bedoel, dis eigenlijk waar het gaan op die einde van dag. Vir my was die muziek nog altijd manier om met mense te kan communikeer, en jou self te kan uitdra in die mense, en is altijd goed om te kan deelwees van mense, en ook net so mense te kan onthou en herinner. Maar ek was nog altijd daarin geweest, ek was nog altijd in geweest wat een beetje dieper wel geweest het as die ander, net vir die eenvoudige rede dat ek dink dis wat saak maak. Het maak saak om nou in die oomblik te wees met die mense wat saam met jou is, en regtig uitreik en te sê, ek is lief vir jou, ek is daar vir jou, en kom ons weer saam, kom ons saam in die ding.

0: Nou wil ek 180 grade omdraai en beweeg na Jin gesig toe, wat 'n bietjie meer ligter lerm is, as ek dit so kan stel.
1: Tjo.
0: So bietjie.
1: Ja, jy kan dit sê, een van die, weet jy nie, dit is eintlik baie snaaks. Ons het, ek werk al 'n klein rukkie aan Jin gesig, want dit is nommer 1, 100% gebaseer op ware verhale.
0: Ja, ja.
1: Kom ons wees eerlik daaroor. Wat ons eintlik mee besig was, is spesifiek, toe ons nou, vir die mense probeer vrystel, hier kom nou 'n nuwe liedjie uit, en ek is baie opgewonde daaroor, want almal vra nog altyd, en almal nog altyd my gesê, luister, dan kry 'n dansliedjie, kry 'n kuierliedjie, en uiteindelik bring ek hierdie ding uit, en ek sit dat daar so op die Facebook neer, ek sê, luister, hier kom hier nuwe song, en die eerste ding wat my mense doen, is my sê, hierdie gaan seker 'n gospel en dankie liedjie wees, vir jou dankbetuig, en teenoor die Here wat hy vir jou vrou gedoen het, met haar wonderlike genesing, ja. By die kanker waar daar syne was in laaste 4 maande.
0: Ja.
1: En, ek begin net so absoluut stil te raak. En ek sê vir Monique, luister, ek worry oor hierdie Jin gesig liedjie om dit uit te bring, nou op hierdie stuitpark. Sê sy, maar dit is nie daaroor nie. Jy weet waar jy Jin gesig geskryf het. En wanneer jy actually regtig verstaan, dan kom jy achter, dit is 'n kuierliedjie. Hierdie is 'n regte 100% kuierliedjie, waar jy partykeer beland mens het in 'n situasie waar jy in omstandighede jouself bevind, waar jy sosiaal kan verkeer, moet verkeer, as gevolg van familie, verjaarsdag, Kersfees, by mekaar komstighede, dope, sulke goeders, en dan gebeur het, dat jy partykeer net, sit met 'n gin shot, en dis eintlik wat die lewe is. Partykeer kry jy iets teen jou wil, en jy kan een van twee dinge daarmee doen. Jy kan of daarmee saamgaan en jou gesig mooi pause hou, of jy kan jou gesig lelik trek, en dis waar het gaan. Geniet jouself in die oomblik waar jy is, partykeer hard, keier hard, maar wees versigtig, wees verantwoordelik. Ek sê altyd vir mense, ek is nie 'n groot voorstander van drink en bestuur nie, ek kan nie daarvan nie, ek kan nie van blou ligte bang wees nie, mense moet nie, maar weet jy wat, maak een deel van jou playlist, laat my weer daarvan, ek sal graag hoor wat denk jy mense van Jin gesig, eerlik waar.
0: Ek dink het is absolute lig te luim snit, welke soos hy sê, hy het twee gezichte en so meer, maar hy is lig genoeg en hy is die dans snit, waarvoor hulle gevra het, jou aanhangers, en dan het hy nou, gaan hy ook nou sy plek kry, het is in allemaal geloof ek, hierdie ene, 100%.
1: Wel, ek hoop so, Ron, onthou die gin shooter, ne, kan of jou aand begin, of jou partykie stadig eindig. En dis waar op neerkom. Vir te lang moes hierdie klein oukie staan daar tussen al die verskriklike groot brandewyn drinkende ooms saas en dan al wat hulle altyd dat vloei daar so by die shooterbar is, hierdie tequila's en die Jägermeister, en dis 'n regte ding. Dis 'n fenomenale ding wat gebeur in Suid-Afrika. Enigiemand wat rugby kyk, enigiemand wat enigiets vier is gewoonlik met of 'n tequila of 'n Jägermeister, en ek het agtergekom, kom ons level die playing field, kom ons drink iets wat niemand drink nie, ons doen 'n gin ding, en van daar af het my begin. So, dit was nog altyd my manier, vinnig uit, 'n impakspeler met die game, maar nooit na 12 nie, want na 12 begin al die goeie goeders gebeur wat jy nie wil hê.
0: Moet gebeur nie.
1: Dis die goeie goeders nie.
0: Nee, glad nie. Dit sê vir my, met die skryfproses, gedelf, is hierdie absoluut uit jou pen het, of is al so'n bietjie hulp gewees, met Jin gesig?
1: Nee, hierdie was 100% van my kant af, dus ek denk mense wat my ken self, so weet ek denk, tot om ons trouwe het ons eindelijk vir allemaal speciale klein gins gegee, om mee te toast, gedurende die toesprake. So dis maar eindelijk a gillen ding, as jy het so wil noem. maar weet jy, dit is 'n ligte liedjie, dit is 'n lekker liedjie. En ek hoop die mense hou daarvan. Dit is waar dit gaan. Dit gaan daaroor om jou tyd saam te spandeer en dit in daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. En wanneer jy kan kuier en jy is in die geleentheid, gebruik dit. Doen dit reg.
0: Gebruik dit, spandeer dit reg en gebruik dit saam met jou vriende en die naastes aan jou. Ja, 100%.
1: En sodra het begin lekker raak, moet jy ophou.
0: Ja, anders het jy die ander gesig van hom, nee. Anders kry jy die ander gesig van hom. Ja, ene, wat jy môre oggend vra, wat het gebeur en hoekom het dit gebeur? Het iemand name, het iemand foto's geneem of video's? Raad jy my voordat jy dit plaas op sosiale media?
1: Roar, dis eigenlijk waar het gaan. Drank gewoonlik hanteer mense een van twee maniere. 85% van die keer gaan het altyd goed met allemaal. Allemaal is fijn, allemaal is onder die limit en so lekker middag eten gewees of wat ook al glas wijn. Is fijn, daar is geen probleem daarmee ooit nie. Maar baie ouwens sukkel om nee te sê en dan gaan het verder en verder. En dan raak het een groot ding. En dis die ander kant van het. En dis wat die liedjie ook uitbring natuurlijk. Jy gaan achterkom, was ook een dieper ding in het, maar baie lig, baie lekker. soos wat het is.
0: Nou, wat is volgende die pen van meneer Lerm? Wat ons kan verwag? Iets die, tussen ernstig en lig, of wou ons het, gaan ons sê, gaan jy een bykie lig kyk voor en toe?
1: Daar is nog een lekker keilikie, wat kom aan sê ja, dit is sy naam, hy is nou eindelijk al by die halfpad by die studio in, ons is bezig met hom, ek het twee verskriklike mooie diepliekies wat ook inkom, wat natuurlijk my eie is, waar ek ook baie opgewonde is, maar vir nou, kom ons wees in hierdie nuwejaars area waar ons vier en na voren toe kyk en met celebrations, ons kan later terugkyk oor dinge wat gebeur het, maar vir nou kyk ons uit eers voren toe, met opgewondenheid en een lied in ons hart.
0: 100%, kon ek die beter staan. Dylan, baie dankie vir jou tyd, ons tyd is nou so even beperk, maar dan sien uit en sien kans vir die volgende ronde, en wat jy vir ons gaan stuur, maar glo Jin gesig, gaan die boodskap uitbring, en ek hoop rarig waar, baie sukses vir jou met die snit.
1: Baie dankie vir die voorreg en die geleentheid, altyd verskriklik lekker om te kan wees by Bosveld Stereo, en dan vir julle daar by die radio, dankie vir die harde werk, dankie vir die muziek ondersteun, en vir die luisteraars daar buiten, gaan luister, gaan Spotify, gaan Apple, gaan stream, en ja, stuur op jou playlist, en laat my weet, baie dankie.
0: Daar is het. Yeah!

0: Lekker onderhoud daarso met Dylan Lerm. Bring ons dan nou deur na ons weerberig toe. Bly gerus ingeskakel.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die weerberig word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weer voorspelling vir môre die 11de Mei 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng waar dit mooi weer en koel tot koud sal wees. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Dit sal koud wees op plekke in die ooste sowel as in die suide. Limpopo, mooi weer en koel tot warm. Die Noordwes, mooi weer windrig en koel tot warm. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk tot bewolk in die suide waar enkele buie verwag kan word. Andersins mooi weer windrig en koud. In die Noord-Kaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk in die noorde, andersins bewolk en windrig, baie koud met enkele buie en donderbuie behalwe in die noordelike dele. Sneeuval word in die suide verwag. Die wind langs die kus sal matig tot sterk wes tot noordwes wees. In die Wes-Kaap, bewolk, windrig en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie en reën, maar enkele in die noordooste. Die wind langs die kus sal stormsterk wes tot noordwes wees. Weselike helfte van die Ooskaap. Sneeuval word in die noorde verwag, andersins bewolk, windrig en koud, met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland, maar verspreid wes van Port Elizabeth. Die wind langs die kus sal sterk tot stormsterk noordwes waai. Oostelike helfte van die Ooskaap. Sneeuval word in die noorde verwag, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud, maar koel op plekke langs die kus. Die wind langs die kus sal sterk noordwes wees. En dan laasens KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk wes tot noordwes noord van Durban wees, andersins tamelijk sterk tot sterk wes tot suidwes. Dit sal matig tot lig noordoos-suid van Richards Bay in die middag draai en noordwaarts beweeg teen die aand. Maar oos tot suidoos noord van Mthunzini soms in die dag. Ons kyk gaan na ons maksimum en minimum temperature. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng, Pretoria 17, verskoon tog 7, 19, Johannesburg 4, 15, Vereniging 5, 15, Mpumalanga, Mbombela 10, 27, Ermelo 6, 16, Emalahleni 7, 18, Standerton 5, 17, Skukuza 16, 31. En dan die Limpopo provinsie Polokwane 12, 24, Paleborwa 17, 30, Sanin 14, 26, Musina 16, 31, Lepelale 14, 26, Mokopane 11, 26. In die Noordwes, Klerksdorp 4, 17, Potchefstroom en Mahikeng beide 5 op na 17, Rustenburg 6, 20, Vryburg 2, 17. In die Vrystaat, Bloemfontein 2, 13, Welkom 2, 15, Bethlehem minus 2 op na net 11. Oor na die Noordkaap, Upington 5, 17, Kimberley 2, 15, De Aar 10, 1 op na 10, Alexanderbaai 13, 18, Springbok 4, 12, Kulfinia 5, 12 en Sutherland Vriespunt klim tot by 10. In die Weskaap, Kaapstad 11, 17, Vredendal 12, 15, Riversdal 10, 18, so ook George, Woester 10, 17, Beaufort West 7, 15, Oudtshoorn 10, 17. In die Ooskaap, Gqeberha 10, 18, Makanda 9, 17, Kraddock 3, 13, Graafrenet 2, 12, Oos-London 15, 20, Port St. John's 13, 21, Umtata 6, 18, Komani 3, 14 en Konse 10, 16. En dan KwaZulu-Natal, Durban 18, 18, 25, Richards Bay ook 18, 25, Pietermaritzburg 9, 22 en Ladysmith 8, 22. Vir meer inligting besoek gerus hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Hierdie weerberig was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Dion groot, ek vat haar huis toe na mamma toe. Lekker muziek op 'n sondag aand, hierdie moedersdag, hy is amper verby nie, dit is die voorlaaste uur daarvoor. Ek het die muziek van Old Dominion volgende, hierdie is One Man Band.

Dirk van der Westhuizen, deur jou oor, daai ene gaan nou 'n paar jaar terug, nee. Wel, het was 'n besige uur en ek dink dis tyd dat ons hom nou afsluit. Ek het vir jou so laaste drie. Ardez, I Wanna Know What Love Is, Steve Lawrence, Poor Little Rich Girl, en dan die laaste ene vir die uur, Nicholas Lowe met Immers Vol Liefde.

Nicholas Lou, Emmers vol liefde, bring ons uit by Op die Kop 11:00. Oor die hart van goud, goeienaand, baie welkom saam met die wat verloon. Ons is nou amptelik in die laaste uur van die naweek, dat ek nou die draer van slegte nuus is. Maar ons gaan dit so goed as moontlik probeer maak. Die musiek wat lê en wag, lyk al reeds goed. Ons het natuurlik ons laatrand oordenking, so daarna kan jy ook uitsien. Kom ons sien, wat is op die speellys? Heel eerste, Roy Orbison, She's a Mystery to Me. Altyd 'n goeie een om hier mee te begin. So 'n bietjie later, musiek van Dewald Wasserval, Four Jackson, Jill Mark, Anthony en Blackbird, en na die einde van die eerste kant toe. So ek is seker, tussen dit alles gaan jy iets kry wat jy ook geniet. Hier is Roy Orbison, She's a Mystery to Me.

Sterk einde daarsof vir Freddie Breck en We Believe in Tomorrow. Eden voor het met Ek hou van jou en Roy Orbison wat vir ons die uur afgeskop het. She's a mystery to me. 12 minute oor 11 hier by Bosveld Stereo. R. Kelly is volgende op die lysie. Jy gaan hierdie ene herken. If I could turn back the hands of time.

Bewald Wasserval, 'n jaar na September. 20:11, Bobby Wind en volgende hierdie is Blue Velvet.

Wel, daaiene gaan ook 'n hele klompie jare terug. Dani Neil sweef soos 'n arend. Voordat so 'n bietjie country lanke, Ashley Monroe saam met Blake Shelton, You Ain't Dolly and You Ain't Poore. En ons het die 3-3 afgeskop met Bobby Vinton se Blue Velvet. Ons keer nou terug na eie bodem weer met so 'n bietjie anderster ou goud. Ek sal nie sê anderster ou goud, dis ou goud, maar jy gaan hom goed herken, baie bekende een. Kriek ek jy sy kompet ook hierin gedoen. Dit is Four Jackson and Jill met Timothy.

Musiek met 'n Latynse invloed vir die laat aand op 'n Sondag hier by Bosveld. Mark Anthony, When I Dream at Night. En dit is nou die laat aand, die laaste uur van Sondag, van Moedersdag, is amper op 'n einde. So wat van 'n laaste Moedersdag snit vir jou? Ek het vir jou Joe Black, Save My Mama.

Dubbele dosis van net die beste plaaslike musiek. Blackbird in your hands for a Joe Black, sê my mama. Dis amper tyd vir ons laat antwoordenking. Ek het soos gewoonlik vir so drie snitte moes deur te vat soen toe. Heel eerste, Christia Visser, Kaal voor jou, Mixed Emotions, All My Love Will Guard You. En dan gaan ons luister na Marius Strydom, Hart van hierdie land, wat ons dan nou deurvat na daai oordenking. Jy luister na Bosveld Stereo, dis sondag aand.

Musiek van Marius Strydom met 'n hart vir hierdie land, en dit bring ons dan nou deur na die laat aand oordenking. Tyd om hierdie dag totsiens te sê en bietjie stil te word en na te betrag.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld stereo luistervriende by die oordenking. Dankie dat jy ingeskakel is vir die woord. Hy uit om die skrif te open in die boek van Rigters hoofstuk 2. Ons lees daar vanaf vers 13 tot 16. Dit is Rigters hoofstuk 2 vers 13 tot 16. Hulle het opgehou om die Here te dien en hulle het die Baals en die Astartes gedien. Toe het die Here kwaad geword vir Israel en hulle oorgegee in die mag van roofbendes ter wie Israel beroof is. Die Here het hulle ook uitgelewer aan die vyande in die omgewing. Die Israeliete kon nie meer teen hulle vyande standhou nie. In watter rigting die Israeliete ook al geveg het, die Here het hulle teëgestaan. Dit is wat hy voorheen vir hulle met 'n eed bevestig het. Die Israeliete het baie swaar gekry. Maar die Here het leiers na vore laat kom en die het die volk gered uit die mag van die mense deur wie hulle beroof is. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Baie dankie ons dierbare Heer en groot vergewer van ons sondes. En baie dankie Vader dat ons weet dat U telkens sal ingryp selfs wanneer ons slegs die minste tekens van berou toon. Ons loof U naam in Jesus naam. Amen.

So begin ons maandagoggend met die musiek van Richard Rigter en keer terug. Goeiemôre, baie welkom vriende. Maandagoggend die 11de Mei 2026. My naam is Dewald Verleen, ek is hier om jou geselskap te hou vir nog so 45 minute voordat ons oorgee aan Rudy van Deventer. Hy gaan jou deurvat tot 5:00. So ons stel die ritme so 'n bietjie op, nee, dis mos nou maandag. Kom ons kry dit reg. Hierdie blou maandag storie werk nie. Ons skuif maandag nou uit die pad uit. Ons maak dinsdag die blou dag, net vir 'n verandering. Bonnie Tyler, heel eerste op die lys. Hierdie is 'n Fool's Lullaby.

0: gaan saam met haar op die rit voordat Players se Baby Come Back en Bonnie Tyler Fools Lullaby. Bring ons uit by 11:45 by Bosveld Stereo. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Rowan Ash en Demi Lee Moore, So Do I. Voor het Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. En Brendan Piper met Moegnaans, wat vir ons daai dreenerij begin het. 25 minuten voor 1, amper tyd vir my om tot ziens te sê. Amstam nog tyd vir so 3 snitte, lyk het my. Ek gaan begin met Jean Boucher, hierdie is so mooi en dit is die rover.

Ed Sheeran se Dive, en dit is dan nou die, nie heeltemal die laaste een van my af nie, maar die laaste een voordat ek groet. Ek gaan jou los met 1, 2, 3, 4 snitte hiersel. Klaver vir jou en my, die 1910 Fruit Gum Company, so goody goody gumdrops, get smoky needles and pins, en dan nou op die einde Ashley Cook's Baby Blues, so bietjie country klanke, net om tot ziens te sê, tot die naweek. Rudy van Deventer is reg om jou te kom geselskap hou vanoggend, soos gewoonlik fris en vars en opgewonde. Ek is seker jy gaan die volgende 4 ure geniet. En dan ja, ek is weer vrydag aand 10 uur agter die mikrofoon. 'N lang week agter ons dan kuier ons verder, ons luister lekker musiek en ons gesels sommer oor wat die week gebeur het. Tot dan, voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Ashley Cook met Baby Blues, Smokies and Needles and Pins in die 1910 Vroecom Company, Goody Goody Gumdrops. Daarmee groet ek hier vanmorgen vir niemand anders nie as Dewald Viljoen, wat jy so heerlik geselskap gehoud. Dewald, ek hoop jy het nog vir my bykie muziek oorgelos om te speel vanmorgen, maar tot ek jy weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsperms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Jeho, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
3: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
2: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardige gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
3: Waar is G-Tech?
2: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
3: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
0: Dan is ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek hoef jou geselskap al die pad tot en met 5 uur op die vroeë maandagoggend. Kan jy glo is alweer maandag, heerlike naweek is achter die rug. Ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre met Snowy White se For You. Connie Francis, Blue Winter en dan Richard van der Westhuizen saam Lochner Kok. Die kinders van Afrika.

langs die veer, krap in die lauw warm as. Verhalen en mythes vervlieg in die nacht, die toekomst.

Afrikaanse brood en rolletjies is ooral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Vertel ons stories sommerbraai. Ons sou praat oor die lewe, hoe jou vijand moet vergewe, dis hoe die wind nou waai. Nes geweer en magasijn, hier die blijdskap en die pijn, sal ons staan vir mekaar, tot die eindvlekkie blaas, net 'n broer.